Radio Gorenc. Zame vedno je to stresno, ko preveč postane resno. Za manj stresen dan poskrbi Radio Gorenc. Ne vem, kje se me glava drži. Sam res ga že zjutraj pržgi. Ne vem, kje se me glava drži.

ko poslušam Radio Gorenc, ne menjam frekvenc.

0: Halo, a je to Radio Gorenc?
1: Halo, halo, halo, veš, kličem te za to, da dala bi še enkrat malo, vem, da to bi šlo.
0: Radio Gorenc.
2: Z vami vedno in povsod.

0: življenega že poslušam.
1: A moža, koga?
0: Ne, Radio Gorenc.
1: A ja, je pa sej toga vsi.
2: Radio Gorenc je the best.

0: Srečko Kosovelj, ekspanzija. Mi vsi, ki korakamo v plaščih pomladi, mi, bolni in zdravi, veseli in tihi, mi, dobri delavci, mi, ki gradimo stavbo bodočnosti, stavbo na krilih duša razpeto, korakamo. Mi vsi, ki korakamo z zarjami, jadri, v dušah razpetimi za svetlo svobodo. Mi vsi, ki korakamo.
1: To so bile minute za književnost v interpretaciji Janeza Kikla, člana Mladinskega gledališča Tržič, po izboru Milana Krsnika.

Ma veš ti to najnovejšo foro, da Horenska ni več tok delač, ne? Odkar je Radio Horenc na Dabi, se ga lahko poslušati odprt na Svipavski dolini.

0: Radio Gorenc. Zame vedno je to stresno, ko preveč postane resno. Za manj stresen dan poskrbi Radio Gorenc.
1: Ne vem, kje se me glava drži.
0: Sam res ga že zjutraj pržgi.

0: Misli iz Biblije.
1: Kadar je bala blaga prišla h koncu, sem jo izločila s police in jo odložila na paleto za zbiranje ostankov vseh vrst blaga. Takšni ostanki so potem čakali razprodajo. Pogosto je kakšen kupec glasno razmišljal, kako bi lahko uporabil ostanek blaga. Nekoč je neka gospa prinesla pokazati čudovit izdelek, ki ga je naredila iz ostankov. Spraševala sem se, zakaj teh ostankov ne cenimo bolj, ko pa se je pokazalo, da lahko z malo truda in nekaj domišljije iz njega nastane zelo vredna stvar.
2: Prerok Miha je pisal Božje sporočilo o ostanku izmed Izraelcev. In Jakobov ostanek bo sredi mnogih narodov kakor rosa od Gospoda, kakor dež na travo, ker ne čaka nikogar in ničesar ne pričakuje od človeških otrok. Prerokovanje se je izpolnilo v času, ko so bili mnogi Izraelci, Jakobovi potomci, razkropljeni v manjših skupinah med narodi železnega rimskega cesarstva. V njihovi rodni deželi Palestini je Bog obudil obljubljenega človeka, Jezusa Kristusa. Božjo besedo je prinašal kakor roso, kakor dež, ki je potreben suhi zemlji. Slišal ga je ves Izrael in še dlje. Pa vendar je med mnogimi, ki so mu tedaj sledili, samo ostanek utrdil svojo vero v Boga in odnesel Božje blagoslove svetu. Jedro tega ostanka so bili apostoli, ki so obiskovali razpršene po svetu in jim nosili Božjo besedo kot osvežitev po suši greha.

0: Bog je v preteklosti vedno deloval za naše dobro. Največkrat po ljudeh, ki so mu bili zvesti in pripravljeni služiti. Navadno je bila to manjša skupina ljudi ali posamezniki. Tudi danes ima Bog svoj ostanek. V vseh narodih, v vseh župnijah tega sveta obstajajo zveste duše, ki boleče vzdihujejo zaradi greha okoli njih. Ti so s svojo močno vero in dobrimi deli pravzaprav manjšina, Božji ostanek. Toda spomnimo se sporočila na začetku. Tisto malo, kar je ostalo od nekega velikega kosa blaga, ne pomeni, da ni vredno. Nasprotno, Bog bo tudi v tem času naredil, kakor je že prej, da bo ta zvesti ostanek in tudi vi, kakor rosa, kakor dež žejni zemlji.
1: Postavite se na stran Jezusa Kristusa, kakršnega nam predstavlja Sveto pismo, in ostanite zvesti do konca. Bodite del ostanka in glejte, kako bo Bog iz vseh ostankov vseh stoletij človeške zgodovine kmalo naredil velikansko ljudstvo. To bo podedovalo našo zemljo in ponovno postalo del skladnega vesolja za večno.

0: Misli iz Biblije.
1: Oddajo smo pripravili v sodelovanju z dopisno svetopisansko šolo Marion Smith, Tom Mlinar, Mitja Krže in Alenka Plevnik. Do prihodnič, lepo pozdravljeni.

0: Jutra so prekrasen navdih za lep dan.
1: Dobro jutro, življenje.
2: Dobro jutro, Slovenija.

0: Dobro jutro. Kavo lahko spijete takoj zatem, ko se oblečete, ko se našminkate, ko si umijete zobe,
1: ko preberete časopis, ko pogledate vaš Facebook profil.
0: In čist takoj zatem,
2: ko prižgete Radio Gorenj.

Oglasi. Iščete zanesljiv traktor ali kmetijski stroj? Kotnik DOO ponuja nove traktorje Landtrak, kosilnice, zgrabljalnike, balirke, volagri in še veliko več. Za ugodno ponudbo pokliči 031-895-321 ali preveri na 3x2v.kotnik.si.

0: oglasi.
1: Sobota, 20. junij, Moste pri Žirovnici. En gen dnevi. Med 12. in 15. uro bogato otroški program, napihljiv grad športne igre, otroci pa se lahko pomerijo tudi v tekmovanju za darilne bone restauracije Manu. engen-dnevi.si
2: Lom, skrivnost lahkega koraka. Lom, slovenski natikači in copati za vaše udobje in zdravje. Izberite svoj model in ga oblikujte na 3x2.lom.si ali obi Iščite trgovino v Zalogu pri Cerkljah. Na voljo tudi na stojnici v trgovskih centrih. Lokacije so objavljene na spletni strani.
3: Peugeot 2008 Style v wow ponudbi za neverjetnih 15.990 evrov. Obiščite avtohišo Kaučič v Miljah pri Kranju in izkoristite ponudbo.

0: Oglasi.
1: Petek, 19. junij, Moste pri Žirovnici. En gen dnevi, flirt in zvita fetna. Prizorišče se odpre ob 19. uri in 30 minut. Vstop je prost in dovoljen osebam starejšim od 16 let. VIP vstopnice 70 evrov na osebo. Nakup možen v restauraciji Manu. Ne zamudi, engen-dnevi.si.
2: Aquapark Wellness Bohinj. Tako čudovito, kot bi se kopali v Triglavskih jezerih. Le precej topleje. Vabljeni. Zaradi bolezni in nenadne odpovedi agrarna skupnost Koroška Bela išče pastirja za pašo na Pustem rovtu, Sečah in Belski planini. Pričetek dela takoj. 051 396 689.

0: kmetijsko-gozdarska oddaja na Radiu Gorenc. Za zdravo in okolju ter ljudem prijazno prihodnost.
1: Lepo pozdravljeni v današnji kmetijski oddaji. Tudi danes je v naši družbi gospa Manca Zaverl z kmetijsko-gozdarskega zavoda Kran oddelka za kmetijsko svetovanje enota Tržič. Manca, živjo.
2: Živjo.
1: Danes bova govorila o varovanju podzemnih in površinskih voda. To je bistvenega pomena, ker si s tem zagotavljamo pitno in kakovostno vodo in da bo tako še v bodoče, moramo biti zelo pozorni na vse površine, ki se nahajajo ob vodotokih. In danes bova govorila o vzpostavitvi varovalnih pasov ob morju, jezerih, rekah in potokih. Pa če najprej začneva prav s tem, kaj so varovalni pasovi ob vodotokih?
2: Varovalni pasovi ob vodotokih so različno široki pasovi zemljišča, na katerih je prepovedana uporaba gnojil in sredstev za varstvo rastlin. Varovalni pasovi so lahko različno široki, se pravi ob vodah prvega reda, to je morje, jezero in pa reke. Ta varovalni pas znaša 15 metrov v širino od roba meje brega voda. Ob vodah drugega reda, to so potoki, pa ta varovalni pas znaša 5 metrov v širino od roba meje brega voda. Ob osuševalnih jarkih, ki so širši od 2 metra, pa velja ta 3-metrski varovalni pas.
1: Kako pa nek lastnik oziroma posameznik lahko izve, kje na površini sploh je varovalni pas?
2: Sami varovalni pasovi so vidni iz GERG pregledovalnika, kjer se izbere kontrolni sloj VP sloj, varovalni pasovi ob vodnih zemljiščih. Ta kontrolni sloj že prikazuje strugo vodotoka in tudi vključen varovalni pas ob vodotoku. Tudi pri pregledu gerkov v zbirni vlogi je razvidno, kje na posameznem gerku oziroma na posamezni površini je določen varovalni pas ob vodotoku.
1: Sedaj le si bomo privoščili kratko glasbeno pavzo, nato pa s pogovorom nadaljujeva.

0: Lepo pozdravljeni v junijski kmetijski oddaji. V naši družbi je tudi danes Manca Zaverl z Kmetijsko-gozdarskega zavoda Kranj oddelka za kmetijsko svetovanje enota Tržič. Govoriva pa o varovanju podzemnih in površinskih voda, ki so, kot vemo, bistvenega pomena za zagotavljanje pitne in kakovostne vode. Zdaj, nekaj sva že povedala o teh varovalnih pasovih, ki so na zemljiščih ob vodotokih. Kakšne pa so omejitve pri kmetovanju v varovalnem pasu ob vodotokih?
1: Se pravi, oranje v varovalnem pasu je prepovedano. Dovoljena je le površinska obdelava zaradi vzdrževanja varovalnega pasu. Varovalni pas je lahko zaraščen s travo, travnimi mešancami, deteljami, lucernami, travno-deteljnimi mešancami, deteljno-travnimi mešanicami, samoniklimi rastlinami, grmovjem ali pa drevesi. Znotraj tega varovalnega pasu je prepovedano gnojenje z organskimi in mineralnimi gnojili, to pa ne velja za iztrebljanje živali na pašnikih med pašo. Znotraj varovalnih pasov velja tudi prepoved uporabe fitofarmacevtskih sredstev in prepoved odlaganja organskih gnojil. Paša živine na varovalnih pasovih se izvaja brez poseganja v strukturo brega vodnih teles. Znotraj varovalnih pasov se izvaja napajanje živine v vodotokih, na zato določenih mestih in nadzorovano, brez pretiranih znakov poškodbe zemljišča. Živino napajamo nadzorovano v več manjših skupinah. Živali na paši v varovalnem pasu pa ne smemo dokrmljevati.
0: Dovolj mi še zadnje vprašanje, prej si že omenila, ne, da je varovanje pasov ob vodotokih pomembno za ohranjanje kakovostne vode. Zakaj je še pomembno, da kmetje oziroma kmetije upoštevajo omejitve kmetovanja na varovalnih pasovih?
1: Sama vzpostavitev varovalnih pasov ob vodotokih je pomembna tudi za izvajanje pogojenosti v okviru skupne kmetijske politike in pa seveda, tako kot si že omenil, predvsem za ohranjanje kakovosti pitne vode.
0: Tako, da se zavedamo, kako pomembna dobrina to je. Tako Manca, je. Najlepša hvala za vse odgovore in že kmalu zopet nasvidenje.
1: Hvala tudi tebi. Nasvidenje.
2: Kmetijsko-gozdarska oddaja na Radiu Gorenc. Za zdravo in okolju ter ljudem prijazno prihodnost.

0: Oglasi.
1: Le kdo si ne želi pohištva po meri? Mizarstvo Bečaj. Kuhinja in ostalo pohištvo po naročilu. Tam, kjer so kvaliteta in dizajn v vašem domu. www.mizarstvo-becaj.si.
2: Rogla Pohorje te že čaka, da se malo gor oglasiš. Pusti tute vaše gore, pa pridi malo na Pohorje, med naše hribe pa goše. Se vejmo, da imate pre vas lepo, samo pravi poharski luft je pa le pravi poharski luft. Kaj si že keda prišel do Lovrenških jezer, pa poslušal tišino goši, pa pošteno zmaj poharski lonc, zemi tudi pecikl, pa se pele mal po Rogli ali pa se sprehudi med smrekami. Kremšnito pa le pusti doma. Tu te čaka domač borovničev štrudl. Sam ne načakaj predolgo. Zemi si cet, pa pridi na Roglo Pohorje, ker tu se človek res spočeje.
3: Potrebujete kvaliteten servis vozil vseh znamk, menjavo akumulatorjev in vulkanizerstvo. Pravi naslov je Avtoservis Štefko, Štefan Bernard iz Zgornje Senice pri Medvodah. Na voljo tudi rezervni deli in letne pneumatike. Pokličite 051-258-488. Priporoča se Avtoservis Štefko.
1: Festival Korada ulica zaživi 2026.
4: Petek, 26. junij od 20. ure dalje. Vili Resnik z bendom in Ines Erbus glasbeno-plesni spektakel.
1: Sobota, 27. junij od 20. ure dalje. Agropop in 101 band. Vstopnice eventim.si, vsa prodajna mesta eventima.

Zgodovina motociklizma v Sloveniji sega v začetek 20. stoletja in je tesno povezana z razvojem tehnične kulture, motošporta in poznaje industrije motornih koles ter mopedov. Ker se danes na Ljubelju odvija dirka starodobnikov, ker je ta že 27. po vrsti in ker ima pomemben pečat v slovenskem motociklizmu in motošportu, bo današnji kolovrat osvetlil prav ta segment bogatega in pestrega dogajanja na tem področju. Ostanite z nami, danes bo dišalo po bencinu, olju in adrenalinu. Gostiva pa vas Štefan Terzijev in Mateja Langus.

0: Radio Gorenc, samo najboljša glasba.
1: Sem dolgo blodil se na vzkriž, iskal na tujem paradiž. Tuj denar mi leta bil je gospodar. Iskal sem srečo vse uprek.

Gorenca, poslušate oddajo Kolovrat domačih viš, ki danes torej govori o motošportu in motociklizmu, saj se na Ljubelju odvija že 27. Hrastov memorial. Zdaj le gremo malce naprej oziroma nazaj v bogato in pestro zgodovino. Namreč zgodovina motociklizma pri nas sega v začetek 20. stoletja in je tesno povezana z razvojem tehnične kulture, motošporta in pozneje industrije motornih koles ter mopedov. Prvi motocikli so se na Slovenskem pojavili kmalu po letu 1900. Lastnikov je bilo malo, zato so motociklisti sprva se niso povezovali v samostojne klube, temveč so bili pogosto povezani s kolesarskimi društvi. In če gremo za trenutek na pogon na žgance, če lahko tako rečemo, kolesarstvo na Slovenskem ima dolgo in precej bogato zgodovino. Danes ga povezujemo z vrhunskimi športniki in rekreacijo, začelo pa se je kot meščanski in nato množični družbeni pojav. Prva kolesa so se na območju današnje Slovenije pojavila že okrog leta 1880, sprva kot draga novost za premožnejše sloje. Konec 19. stoletja pa se je kolesarstvo hitro razširilo, ko so nastala prva društva in klubi. Prvi kolesarski klubi so nastali v 1880 letih, naprimer v Ljubljani, pa Mariboru in Celju. V Ljubljani je bil leta 1887 ustanovljen klub slovenskih biciklistov, kar velja za enega ključnih začetkov organiziranega slovenskega kolesarstva in v katerega so bili takrat vključeni tudi motociklisti. V 20. in 30. letih so motocikli postajali vse bolj priljubljeni. Organizirane so bile gorske dirke in hitrostna tekmovanja, med najbolj znanimi pa so bile dirke na Starem Ljubelju, ki so privabljale domače in tuje tekmovalce. Slovenija je bila takrat del kraljevine Jugoslavije, vendar so slovenski vozniki igrali pomembno vlogo v jugoslovanskem motociklizmu. In o tej zgodovini smo nekaj že povedali v prejšnjem kolovratu. Nekaj pa je izvest tudi v nadaljevanju.

0: oglasi.
1: Podjetje Comtex iz Tržiča opravlja dejavnost zbiranja in prevoza sekundarnih surovin po celi Sloveniji. Sodelujejo na področju industrije komunale, javnega sektorja, surovine odkupujejo tudi od fizičnih oseb. Z dolgoletno tradicijo v sozvočju z naravo skrbijo za našo skupno prihodnost. Comtex, telefon 05-908-2443 ali 3x2nive.comtex.si.
2: Graditelji pozor, Žurbi Tim iz Kamnika sporoča, da za vas po naročilu izdela betonske izdelke po vaših željah. Betonske montažne ograje, klopi, plošče, betonske letne kuhinje in ureditev zunanjih površin. Skratka, a la kar. Pokličete 031-395-101 in naročite betonske izdelke podjetja Žurbi Tim.
3: Avtohiša Kaučič, vaš svetovalec ob nakupu in servisiranju vozil Peugeot. Avtohiša Kaučič, mile pri Kranju.
4: Sint osvežuje kolekcijo. Izbrani razstavni modeli pohištva zdaj do -60%. Pohitite po svoj kos, preden ga odnese kdo drug. Sint Škofja Loka, kjer stil in kakovost najdete dom.
5: Le kdo si ne želi pohištva po meri? Mizarstvo Bečaj. Kuhinje in ostalo pohištvo po naročilu. Tam, kjer so kvaliteta in dizajn v vašem domu. www.mizarstvo-becaj.si.
2: Avtomehanika Cotman, pooblaščeni serviser Mercedes-Benz za tovorna in lahka dostavna vozila, prodaja rezervnih delov, avtopralnica Vulkanizer, izdelava hidravličnih cevi in mednarodni prevozi. www.cotman-service.com.
6: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
7: Izberi, zaroči, poroči. Zlatarstvo Lavtižar.

O motociklizmu in motošportu govorimo v današnjem kolovratu. Po drugi svetovni vojni se je motociklizem hitro obnovil. Leta 1948 je bila ustanovljena Avtomoto zveza Slovenije, ki je povezala slovenska avtomoto društva in postala osrednja organizacija za razvoj motociklizma in motošporta v Sloveniji. V 50-ih letih so se ponovno začele organizirati gorske in cestne dirke. Med najbolj znanimi slovenskimi motociklisti tega obdobja je bil Leon Pintar, ki je dosegal odmevne uspehe na domačih tekmovanjih. Eden najpomembnejših mejnikov slovenskega motociklizma pa je bila ustanovitev podjetja Tomos v Kopru leta 1954. Tomos je proizvajal mopede, motocikle in izvenkrmne motorje ter postal simbol mobilnosti v Jugoslaviji. Modeli kot so Tomos Kolibri, Tomos APN in Tomos Automatik so zaznamovali več generacij Slovencev. V 60-ih, 70-ih in 80-ih letih je bil Tomos eden največjih proizvajalcev mopedov v Evropi. In ne le to, Tomos je močno podpiral tudi motošport, o razvoju katerega pa spregovorimo v nadaljevanju.

Motošport pri nas ima dolgo tradicijo in je razmeroma dobro organiziran glede na velikost države. Glavna nacionalna organizacija za motociklistične discipline in karting je Avtomoto zveza Slovenije, ki vodi državna prvenstva, izdaja licence in zastopa slovenske tekmovalce v mednarodnih organizacijah FIA in FIM. Najbolj priljubljene panoge so motokros. Slovenija je mednarodno prepoznavna predvsem po uspehih Tima Gajserja, večkratnega svetovnega prvaka MXGP. Pa rally, ena najmočnejših avtomobilističnih disciplin pri nas, z dirkami po različnih regijah Slovenije. Gorsko-hitrostne dirke so tudi vključene. Zelo so priljubljene, med najbolj znanimi je dirka v okolici Ilirske Bistrice. Pa Speedway, tradicionalno močan predvsem v Krškem, kjer potekajo tudi mednarodna tekmovanja. Tu je še karting, pogosto predstavlja prvi korak mladih dirkačev, in pa enduro, trial, supermoto in cross country, manjše vendar aktivne skupnosti, pa seveda starodobni motociklizem. Hrastov memorial je dogodek, zaradi katerega dan danes tudi govorimo o motošportu in o motociklizmu. Ostanite v naši družbi.

Ko govorimo o motošportu, moramo omeniti, da so bili posebej uspešni slovenski speedwayisti. Največji med njimi je bil Matej Žagar, večkratni evropski prvak in dolgoletni udeleženec svetovnega prvenstva. Mednarodno prepoznavnost sta dosegla tudi Miran Stanovnik, saj ga vsi poznamo, to je bil naš puščavski lisjak, in pa Sašo Kragl, legenda slovenskega motokrosa. Skočimo še malce v leto 1991, po katerem je AMZS postala tudi samostojna nacionalna zveza in se vključila v mednarodni organizaciji Federation International de Motociclism in FIM Europe. Slovenski vozniki so od takrat naprej začeli redno nastopati na evropskih in svetovnih prvenstvih. Kako je z motošportom danes, izveste pa v nadaljevanju. No, o motociklizmu in motošportu govorimo danes. Danes se na Ljubelju odvija 27. Hrastov memorial in Slovenija ima živahno motociklistično skupnost, številna motodruštva in bogato tudi tekmovalno dejavnost. Med najbolj znanimi prireditvami so dirke svetovnega prvenstva v Speedwayu v Krškem, mednarodne motokros dirke v Orehovi vasi, številna enduro in trial tekmovanja ter seveda Hrastov memorial na Starem Ljubelju za starodobnike. O tem več v nadaljevanju, še prej pa o prvi motociklistični dirki na Slovenskem, zato ostanite z nami.

0: Oglasi.
1: Velika akcija sončnih očal in sončnih očal z dioptrijo. Center očesne optike ob krožišču v Naklem.
0: Adler Apoteke Ferlah. Hauptplatz 16 Borovlje. Lekarna, ki daje navdih. Za vaše zdravje se neutrudno trudimo že od leta 1890. Sint osvežuje kolekcijo. Izbrani razstavni modeli pohištva zdaj do -60%. Pohitite po svoj kos, preden ga odnese kdo drug. Sint Škofja Loka, kjer stil in kakovost najdete dom.
2: Ej, je še v življenju nisem tako dobro lizal. Da doma sladoled, pa kremšni te majo, pa tudi jabočen štrudel. Ej, pa pico, tudi to kaj dobiš? Parfinžgar Brizje.
3: Petek, 19. juni, Moste pri Žirovnici. En gen dnevi, flirt in zvita feltna. Prizorišče se odpre ob 19. uri in 30 minut. Vstop je prost in dovoljen osebam starejšim od 16 let. Dogodek omogoča podjetje En gen. En gen minus dnevi pika si.
4: Ne sanjajta o popolni poroki, doživita jo. Poročna dvorana v kavbojski deželi na kmetiji Čoš. Prostor za vajin, najlepši dan.
5: Dobar dan.
6: Ne, ni dobar dan. Čez 10 minut imam tehnični pregled, avto.

0: Gasilci. Vabljeni 20. junija na veselico v Lom pod Storžičem.
1: Če vaš avto zateji, za popravilo Kofol Autoservis za to zve dobre poskrbi. Autoservis Kofol, Andraž Kofol SP iz Brezi nad Kamnikom. Specialist za dizel motorje, tako da obnova ne bo problem. Seveda pa tudi obnovejo šobe in komplet servis za dizelaša naredejo. Autoservis Kofol, Andraž Kofol SP, 041-597-413.
2: Pred odhodom na počitnice si zagotovite varnost.
3: AMZS Premium vključuje pomoč na cesti ter turistično in zdravstveno zavarovanje za tujino skriti do 59.450 evrov.
2: Sklenite članstvo na amzs.si.

Gorenca, poslušate. Danes govorimo o motociklizmu in motošportu na Slovenskem. Se veste, na Ljubelju se odvija 27. Hrastov memorial, o katerem pa bomo še govorili. Zdaj le gremo v drobovje motošporta, do prve dirke na Slovenskem. Pomemben mejnik je bil 29. avgust leta 1920, ko je bila na cesti pod Lipa Smrečje organizirana prva motociklistična dirka na ozemlju današnje Slovenije. Dirko je organiziral v motokolesarski klub Ilirija pod vodstvom Jakoba Gorjanca. No in ta dogodek velja za začetek organiziranega slovenskega motošporta. Kakšna je bila trasa in kako se je vse odvijalo, pa vam razkrijemo v nadaljevanju.

Danes torej govorimo o motociklizmu in motošportu pri nas, saj se na Ljubelju odvija tradicionalni Hrastov memorial. Prva motociklistična dirka na ozemlju današnje države je bila 29. avgusta leta 1920 organizirana na cesti Podlipa-Smrečje. Trasa je bila dolga 8 km z višinsko razliko 350 metrov. Glavni organizator dirke je bil Jakob Gorjanc, predsednik motokolesarskega kluba Ilirija. Vidno vlogo pri izvedbi dirke pa je imel tudi major Jaklič, sicer starter dirke. Od 21 prijavljenih tekmovalcev jih je štartalo 16, drugi prijavljeni pa zaradi težav z motocikli niso nastopili. Najboljši skupni čas je takrat dosegel Viktor Barešič z 11.24, to se pravi 11 minut in 24 sekund. Drugi je bil Wolf, 2 sekundi za njim, tretji pa Ogrin z 12 minutami in 11 sekundami. No, že mesec kasneje, 26. septembra istega leta, so sledile krožne motodirke na vojaškem vežbališču v Mostah pri Ljubljani. 9. septembra leta 1921 pa je motociklistični klub Ilirija izvedel dirko na 860 metrov dolgi progi na Ljubljanski grad. 18. septembra pa na 10 km dolgi progi od Gašteja do Medvod. Temelji slovenskega športnega motociklizma so bili s tem položeni in utrjeni. Dirkanje z motocikli se je nato razširilo po drugih krajih države, kjer so ustanavljali klube in organizirali dirke. No, še nekaj več o prvi dirki pa v nadaljevanju.

Obljubili smo, da povemo še nekaj več o prvi dirki z motocikli v Sloveniji. Ja, pisal se je, kot smo že omenili, 29. avgust leta 1920. Bila je nedelja in z športnega stališča izredno zanimiv dan. Vršila se je prva dirka z motocikli v Jugoslaviji in vozilo se je tudi prvikrat gorsko prvenstvo s kolesi. Na začetku so bili vsi precej skeptični, saj je bila takrat dirka z motocikli silno komplicirana zadeva in izvežbanih oziroma treniranih dirkačev sploh še ni bilo. Dvomili so samo o primerni udeležbi. Cesta, ki je bila določena za dirko, je bila idealna, trdno zidana, s krasno panoramo na vse strani. Tisti dan je silni dež njihove dvome še bolj krepil, a so se varali. Kar 21 prijav je prišlo in celo tako idealistni so bili takratni športniki, da so kar trije v najhujšem dežju prišli iz Zagreba. Iz Ljubljane do Podlipe je kakih 30 kilometrov in takrat so se nekako po kosilu vsi odpeljali na štart, kjer jih je zopet prav dež, a pred Podlipo so zagledali hrib, ves soncem obsijan. Ponujal se je idealen teren dirkačem, suh in brez prahu. Podlipa in vsi kraji do Vrhnike so strmeli nad živahnim vrvenjem, kajti moderna prometna sredstva so se tu redko videla. Takole so poročali o prvi dirki z motocikli na naših tleh. Pa ni še konec. Ostanite z nami.

Sledi še nekaj o prvi dirki z motocikli pri nas. Poročevalci nekaj takratnih medijev so takole pisali o tem dogodku. Z tega stališča je bila prva dirka z motocikli pravi uspeh in prav razveseljiv, ker kaže, da je športna zveza oživila novo panogo, katero je mnogo športnikov željno pričakovalo. S to dirko se je otvorilo tudi v motociklistični panogi športa novo življenje. Treba bo vztrajno trenirati, iskati tehniko in spretnosti pri vožnji. Kar se proge same tiče, je bilo enoglasno mnenje v navdušenju nad njo. Posebna zahvala je takrat šla gospodu majorju Jakliču, a nekoliko drugače o dirki piše Alfons Breznik v svoji knjigi 50 let jugoslovanskega motodirkalnega športa, saj tam trdi, da je bil glavni organizator Jakob Gorjanc, takratni predsednik kolesarskega kluba Ilirija, seveda pa je vidno vlogo odigral tudi omenjeni major Jaklič. Takrat znameniti Janez Puh prve dirke v Sloveniji ni dočakal, ker je zaradi srčnega infarkta 19. junija leta 1914 umrl v Zagrebu. Pokopan pa je v Gradcu. No, tako je zapisano o prvi dirki. Prva, edina ter zadnja dirka je takrat bila izvedena na našem koncu. A prvič je vedno prvič in to ostane v spominu, zato ta spomin čuvajmo. Takrat so zapisali, vsemu optimizmu in entuzijazmu na vkljub je bila prva dirka spod Lipe do Smrečja, nažalost tudi zadnja na tem hribu. Tekmovalci kot tudi organizatorji so bili navdušeni nad cesto in so jo imenovali kar slovenski Semmering. No, o tem dogodku je poročal tudi časopis Slovenski narod. 100 let dirk pa letos obeležuje tudi Avtomoto društvo Tržič. Proga na Stari Ljubelj je legendarna, kar smo slišali že v prejšnji nedelji. No, v nadaljevanju osvetlimo tudi domačo dirko, ki se bo z začetkom ob 12. odvijala tudi danes.

0: oglasi.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, na telefonu ali računalniku. 24 ur na dan. Igraj varno, legalno. Zgrabi 100% bonus dobrodošlice. 25 brezplačnih vrtljajev ob registraciji. Se podaj v svet najboljše zabave. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
2: Artemis Hunting. Kjer lov ni hobi, ampak način življenja. Nova odprta lovska trgovina na Brezovici, lovska strelska in kinološka oprema ter strokovno svetovanje iz prakse. artemishunting.si.
3: Izberite moke polento ješprem in ajdovo in proseno kašo, moke mlete na kamen in slovenskega porekla mlinarstva Rotar. V svojo ponudbo so vključili tudi domače jajčne testenine. Poskusite špinačne s paradižnikom in origanom, ajdove, polnozrnate, kamutove ali pirine testenine. Mlinarstvo Rotar iz Moravč vas vabi, da jih obiščete. www.mlin-rotar.si.
4: Petek, 19. junij, Moste pri Žirovnici. En gen dnevi, flirt in zvita festna. Prizorišče se odpre ob 19. uri in 30 minut. Vstop je prost in dovoljen osebam starejšim od 16 let. VIP vstopnice 70 evrov na osebo. Nakup možen v restauraciji Manu. Ne zamudi, engen-dnevi.si.
5: Mi smo pa tršičani.
6: Preizkusite dobro klimo v pohodnih čevljih ProAlp in najnovejših bosonogih čevljih ProAlp Contact, narejeni v Tržiču. www.proalp.si.

0: dim,
1: hitrost
0: in tradicija.
1: Hrastov memorial 2026. Pokrovitelji radijskega programa Hrastovega memoriala so
0: podjetje Comtex, zbiranje in odkup sekundarnih surovin iz Tržiča,
1: in Žurbitim, DOO Kamnik.
2: Kot obljubljeno, zdaj le skočimo na Ljubelj. Dirke na starem Ljubelju imajo zelo dolgo in zanimivo tradicijo, ki velja za eno najpomembnejših poglavij slovenskega avtomobilističnega in motociklističnega športa. Prva gorska dirka na Ljubelju je bila organizirana leta 1926. Takrat je bila cesta čez Ljubelj ena najzahtevnejših gorskih cest v Evropi, z odseki do 33-odstotnega naklona. Že prva prireditev je pritegnila mednarodne tekmovalce in veliko občinstva. Zgodilo se je 10. avgusta pred 100 leti. Med obema vojnama je Ljubelj gostil 11 velikih mednarodnih gorskih dirk. Tekmovali so najboljši vozniki tedanjega časa. Ljubelj pa si je pridobil sloves ene najtežjih gorskih preizkušenj v Evropi. V Tržič je prihajalo na tisoče gledalcev. O motociklizmu govorimo danes, saj na Ljubelju poteka 27. Hrastov memorial. Z Ljubeljem pa nadaljujemo po tele.
0: Dim,
1: hitrost
0: in tradicija.
1: Hrastov memorial 2026. So pokrovitelji radijskega programa Hrastovega memoriala so
0: Avtomehanika Cotman D.O. Stahovica,
1: Leskoplast Tomaš Škrlec Škofljica,
0: Tehno tehnični pregledi Tržič,
1: Mi Racing Miran Ščavničar Predvor,
0: Autoservis Štefko Štefan Bernard Medvode,
1: Šola vožnje Stop Tržič
0: in Adler Apoteke Ferlah, lekarna, ki daje navdih, Borovlje.

0: Dim,
1: hitrost
0: in tradicija.
1: Hrastov memorial 2026. So pokrovitelji radijskega programa Hrastovega memoriala so
0: Avtomehanika Cotman D.O. Stahovica,
1: Leskoplast Tomaž Škrlec Škofljica,
0: Tehno tehnični pregledi Tržič,
1: Miracing Miran Ščavničar Predvor,
0: Avtoservis Štefko Štefan Bernard Medvode,
1: Šola vožnje Stop Tržič
0: in Adler Apoteke Ferlah, lekarna, ki daje na vdih Borovlje.
2: Ja, gremo spet nazaj na Ljubelj. Dirke so po drugi svetovni vojni ponovno oživili in so se nadaljevale vse do leta 1961. V tem obdobju so bile pomemben športni in družabni dogodek za Gorenjsko in širšo regijo. Leta 1961 pa so odprli predor Ljubelj. Promet je bil preusmerjen skozi predor, stara prelazna cesta pa zaprta za javni promet. S tem se je končalo obdobje klasičnih hitrostnih dirk na Ljubelju. V 90-ih letih so ljubitelji starodobnikov tradicijo obudili v obliki mednarodnega gorskega preizkusa starodobnih motociklov in avtomobilov, znanega kot Hrastov memorial. Danes tekmovanje poteka na približno 2,3 km dolgem makadamskem delu stare ceste, od nekdanjega mejnega prehoda pa do vrha prelaza. No, o zanimivostih same tekme oziroma same proge na Ljubelju pa potele.
0: Dim,
1: hitrost
0: in tradicija.
1: Hrastov memorial 2026. Radijski program Hrastovega memoriala so podprli
0: Primakem D.O.
3: Karavla 297, Damjan Štefe.
0: Koča na starem Ljubelju.
3: Simon Oil, storitve in prevozi. Simon Marko, Cerklje na Gorenjskem.
0: Toplarna Železniki D.O.
3: In Langus Motocenter, Jože Langus, Ljubno.

0: Dim.
1: Hitrost.
0: In tradicija.
1: Hrastov memorial 2026. Pokrovitelji radijskega programa Hrastovega memoriala so
0: podjetje Comtex, zbiranje in odkup sekundarnih surovin iz Tržiča
1: in Žurbitim, DOO Kamnik.
2: O motociklizmu in motošportu govorimo danes, zdaj le posebej pa o dirki starodobnikov na Stari Ljubel, o Hrastovem memorialu, ki že 27-tič zapored krasi in gosti najboljše in najbolj strastne tekmovalce v starodobnikih oziroma starodobnimi motorji. Nekaj zanimivosti o progi. Proga je dolga približno 2,3 km. Premaga okoli 300 metrov višinske razlike in najstrmejši deli dosegajo tudi 33-odstotni naklon. Stara Ljubeljska cesta je danes sicer zaščitena kot pomembna kulturno-zgodovinska dediščina. Za Tržičane so bile ljubeljske dirke približno to, kar je bila planica za smučarske skoke, dogodek z velikim športnim in simbolnim pomenom. No in kot je že prejšnjo nedeljo omenil Miro Hrast, po zimi je bila planica, poleti pa Hrastov memorial. Pa še nekaj statistike, se veste, da brez nje ne moremo. Torej, leta 1926 se je zgodila prva gorska dirka na Ljubelju. Prva avtomobilska in motociklistična gorska dirka v Sloveniji z mednarodno udeležbo. Od leta 1926 do leta 1939, ko je bilo predvojno obdobje, je bilo izvedenih 11 mednarodnih tekmovanj. Ljubelj pa je slovel kot ena najtežjih evropskih gorskih dirk. Leta 1953 je bila prva povojna mednarodna dirka, takrat so obnovili tradicijo po drugi svetovni vojni. Sreda 50-ih let 20. stoletja so na Ljubelju zmagovali slovenski motociklisti, med njimi najboljši Leon Pintar. Leta 1961 pa je bilo zadnje obdobje dirk in po odprtju ljubeljskega predora so dirke zamrli. No, o najbolj znanih voznikih pa povemo v nadaljevanju.
0: Dim.
1: Hitrost.
0: In tradicija.
1: Hrastov memorial 2026. Radijski program Hrastovega memoriala so podprli
0: Primakem D.O.
3: Karavla 297, Damjan Štefe.
0: Koča na Starem Ljubelju.
3: Simon Oil, storitve in prevozi. Simon Marko, Cerklje na Gorenjskem.
0: Toplarna Železniki D.O.
3: In Langus Motocenter, Jože Langus, Ljubno.

0: klope.
1: Dim,
2: hitrost
1: in tradicija.
2: Hrastov memorial 2026. Pokrovitelji radijskega programa Hrastovega memoriala so
1: podjetje Comtex, zbiranje in odkup sekundarnih surovin iz Tržiča,
2: in Žurbitim, DOO Kamnik.
3: Ja, govorimo o Hrastovem memorialu, pa o motociklizmu, pa o motošportu, in zdaj le gremo med najbolj znane voznike in zmagovalce, ki so povezani z Ljubeljem. Ja, prvi je zagotovo Leon Pintar, najbolj legendarno ime ljubeljskih dirk. AMZS navaja, da je sredi 50-ih let večkrat zmagoval na dirkah na Ljubelju. Viri ga omenjajo kot letečega Leona, ki je na ljubeljski progi postavljal izjemne čase. Tu je še Ludvik Starič, bil je eden najuspešnejših slovenskih v 30-ih let in je tekmoval v obdobju, ko so bile ljubeljske dirke med najpomembnejšimi v regiji. No in med predvojnimi mednarodnimi dirkami, to je bilo v letih med 1926 in 1939, so nastopali tudi številni avstrijski, nemški in italijanski vozniki, vendar njihova imena in rezultati za posamezna leta večinoma ostajajo v arhivskih zapisih. Ja, danes se odvija 27. Hrastov memorial na Ljubelju. Bomo šli še na Ljubelj, seveda danes smo mobilni, bomo tako rekli, mobilni na dveh kolesih. V nadaljevanju se že prvič javljamo z Ljubelja, zato ostanite z nami.
2: Hitrost
1: in tradicija.
2: Hrastov memorial 2026. So pokrovitelji radijskega programa Hrastovega memoriala so
1: Avtomehanika Cotman D.O. Stahovica,
2: Leskoplast Tomaž Škrlec Škofljica,
1: Tehno tehnični pregledi Tržič,
2: Mi Racing Miran Ščavničar Predvor,
1: Autoservis Štefko Štefan Bernard Medvode,
2: Šola vožnje Stop Tržič
1: in Adler Apoteke Ferlah, lekarna, ki daje na vdih, Borovlje.

0: Oglasi Adler Apoteke Ferlah. Hauptplatz 16 Borovlje. Lekarna, ki daje navdih. Za vaše zdravje se neutrudno trudimo že od leta 1890.
1: Zaradi bolezni in nenadne odpovedi agrarna skupnost Koroška Bela išče pastirja za pašo na pustem rovtu, Sečah in Belski planini. Pričetek dela takoj. 051-396-689.
2: Festival Koradovljica zaživi 2026. Nedelja 28. junij od 12. ure dalje. Družinski dan in zabava za najmlajše.
3: Največji park različnih igral in doživeti za otroke. Jole Cole, Klovnjaka, Trkaj in Repki ter ansambl Svizci.
2: Vstopnice eventim.si in vsa prodajna mesta Eventima. Vstop je prost za odrasle osebe.
4: Ste planirali obisk Pokljuke? Greste v hribe? Imate v planu spona Višjevnik, Debelo peč, Tost ali celo Triglav? Če je odgovor na katerokoli vprašanje da, se oglesite v hotelu Pokljuka, kjer vam postrežejo z odlično kavo in ostalimi napitki. Za lačne želočke pa poskrbijo vsak dan od 11. do 21. ure. Se vidimo, Hotel Pokljuka.
5: Sobota, 20. junij, Moste pri Žirovnici, Engen dnevi, Vlado Kreslin in Sidarta. Prizorišče se odpre ob 19. uri in 30 minut. Vstop je prost in dovoljen osebam starejšim od 16 let. VIP vstopnice 90 evrov na osebo. Nakup možen v restavraciji Manu. Ne zamudi. engen-dnevi.si.

0: dim,
1: hitrost
0: in tradicija.
1: Hrastov memorial 2026. So pokrovitelji radijskega programa Hrastovega memoriala so
0: Avtomehanika Cotman D.O. Stahovica,
1: Leskoplast Tomaž Škrlec Škofljica,
0: Tehno tehnični pregledi Tržič,
1: Miracing Miran Ščavničar Predvor,
0: Avtoservis Štefko Štefan Bernard Medvode,
1: Šola vožnje Stop Tržič
0: in Adler Apoteke Ferlah, lekarna, ki daje navdih, Borovlje.
2: Kot obljubljeno, zdaj le skočimo na Ljubelj, tam je naša urednica Maja Tekavec.
3: 27. Hrastov memorial je v teku, Tejo Blaži v naši družbi z Avtomota društva Tržič. Tejo, zaupaj nam na hitro, za vse, ki še razmišljajo, ali priti na Ljubelj ali ne, tu ni dileme. Naj pridejo, kaj nas čaka danes na mednarodnem gorskem preizkusu starodobnikov.
4: Ja, nimajo kaj razmišljati, vreme imamo. Upajmo, da vzdržal, nekaj napovedan popolne. S treningem smo lihkar začeli ob 10, tako da ena runda je že gor, drugo bomo zale še malo spustili. Potem pa ob 12 imamo svečano otvoritev, v bistvu ob 12.30, ob enih se pa že začne dirka, prvi tek. In do 5 naj bi bilo vse zdirkan, če bo vse po planu.
3: Tale zvok, ki naju spremlja v zadju, zvok, ki ste ga komaj čakali, 100 let bencinskih lapov v Tržiču, morda še kakšna informacija za vse obiskovalce, predvsem kar se tiče varnosti v progi.
4: Ja, zdaj parkinga že zelo zmanjkuje, tako da če je možno, pridite čim več z enim avtom, pa če parkirate kje nižje, bi bilo tudi fajn, ker tele imamo že kar vse polno. Kar se pa tiče varnosti v progi, imamo pa gasilce in sodnike in varnostnike po progi, upoštevajte navodila. Za varnostnim avtom se ne hodi po progi, ko varnostni avto spet odpre progo, se pa lahko premika po progi.
3: Tejo, še kakšna informacija glede števila prijav?
4: Prijav je bilo, mislim, da okrog 80, nisem siguren, ker nimam tega podatka še, ampak je zelo dobra udeležba.
3: Super, hvala za enkrat. Vsi torej vabljeni na 27. Hrastov memorial, torej na Ljubelj, kjer poteka mednarodni gorski preizkus starodobnikov. Tejo, hvala in uspešno dirko.
4: Hvala tudi vam, pridite pogledat.
2: Ja, takole smo že s prvim javljanjem zaključili naš kolora domačih viš, ki je danes torej osvetlil motociklistični šport in motociklizem na Slovenskem, pa seveda napovedal dirko na Star Ljubelj 27. Hrastov memorial. Hvala, ker ste nas poslušali in seveda ostanite v naši družbi še naprej, ker danes dejansko ves dan diši po bencinu.
1: Hitrost
0: in tradicija.
1: Hrastov memorial 2026. Radijski program Hrastovega memoriala so podprli
0: Primakem D.O.
1: Karavla.

0: 297 Damjan Štefe,
1: Koča na starem Ljubelju,
0: Simon Oil, storitve in prevozi, Simon Marko, Cerklje na Gorenjskem,
1: Toplarna Železniki d.o.o.
0: in Langus Motocenter Jože Langus Ljubno.

0: Nedeljske novice.
1: Dobar dan. Predvsem na severovzhodu Slovenije lahko danes popoldne in zvečer nastane kakšno krajevno neurje, tako opozarja Agencija Republike Slovenije za okolje. Za ta del države so zato za od okoli 13. do poznega večera izdali drugo najvišje oranžno vremensko opozorilo. Državni zbor bo teden začel z izredno sejo, na kateri bodo poslanke in poslanci odločali o spremembah zakona o lokalnih volitvah. Za razpravo o zakonu, s katerim poslanci SDS, NSI, SLS in Fokus ter Resnice med drugim predlagajo oduzem volilne pravice državljanom tretjih držav na lokalnih volitvah, je predvidenih 6:30. V občini Gorje trenutno poteka rušitev starega gorjanskega doma. Po besedah župana Petra Torkarja pa je v teku še nekaj drugih del.
2: Zaključila so se rekonstrukcija dveh občinskih cest na Lazah in v vasi Krnica. Zaključil se je tudi izvedba gradnje mostu čez reko Radovno v spodnjem Gradnu. Trenutno pa se odvija investicija gradnje povezovalnega vodovoda Zmrzlek. Gre za skoraj 1000 metrov novega cevovoda premera 300 mm, ki bo pomembno izboljšal zanesljivost oskrbe s pitno vodo, povečal požarno varnost ter zmanjšal izgube na vodovodnem omrežju.
1: Župan občine Tržič se je v domu Petra Uzarja nedavno srečal s stanovalci in zaposlenimi. Dom čaka tudi menjava vodstva, več pa župan Peter Miklič.
3: To je že tradicionalen domski piknik, ko rečemo dom, vemo vsi skupaj v Tržiču, da mislimo na dom za starejše občane, na dom Petra Uzarja. Ta domski piknik pa postaja, rekel že kar plesno glasbeni dogodek, zgledalo je zelo lepo, optimizem je vel iz vseh, bil je lep dan, naposlušali smo se dobre glasbe, dobrih izved, tako od pevskih zborov do tamburaških orkestra in pa nastopa plesavk. Še enkrat, zahvala vsemu domu, vsi skupaj se nekako trudimo, da se pač starost, kakršnakoli že je, čim bolj olajša in o tem je tudi tekla več ali manj debata v domu. Tako da z enim optimizmom naprej čaka dom še kar nekaj prenov.
0: Vreme.
1: Sprva bo po večini sončno, sredi dneva bo oblačnost od severa začela naraščati, popoldne pa se bodo na severovzhodu začele pojavljati krajevne plohe in nevihte, ki se bodo zvečer širile proti osrednjim krajem. Pihal bo jugozahodnik, ki se bo popoldne na vzhodu obrnil na severovzhodno smer. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30 stopinj Celzija.
0: Ceste.
1: Zastoji so na cestah Lucija, Strunjan in Šmarje Koper. Ovire zaradi okvar vozil pa so na gorenjski avtocesti pred Torovim proti Jesenicam ter na vzhodni mariborski obvoznici pri priključku Maribor Center proti Slivnici. Ja, danes do 22. velja še splošna omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton. Pa srečno in varno poželimo.
0: Pokrovitelj Avtonota Jesenice. Veliki zbor rabljenih vozil z garancijo. Avtonota, z vami že 13 let.

0: Oglasi.
1: Sobota, 20. junij, Moste pri Žirovnici. En gen dnevi. Med 12. in 15. uro bogato otroški program, napihljiv grad športne igre, otroci pa se lahko pomerijo tudi v tekmovanju za darilne bone restauracije Manu. En gen minus dnevi.si.
2: Konjeniški klub Ratitovec praznuje 30 let delovanja. Nedelja, 21. junij, Dolenja vas, ob 14. uri tekmovanje v spretnostnem jahanju. Sledite Facebook strani Konjeniški klub Ratitovec. Vstop je prost. Prosimo za upoštevanje smernic glede zdravstvenega stanja in dobrobit konj.
3: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
4: Aquapark Wellness Bohin. Tako čudovito, kot bi se kopali v Triglavskih jezerih. Le precej topleje. Vabljeni.
2: Vaše motorno kolo si zasluži vrhunsko oskrbo. MiRacing, pooblaščeni servis za kove in sim ter ostale znamke. Strokovno vzdrževanje, nega in pneumatike. 031-694-275. MiRacing Preddvor. Kakovost, ki motoristi zaupajo.
5: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
6: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
5: Kazino.si.
6: Varno, zabavno in vedno pri roki.
5: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
7: Podjetje Comtex iz Tržiča opravlja dejavnost zbiranja in prevoza sekundarnih surovin po celi Sloveniji. Sodelujejo na področju industrije komunale, javnega sektorja, surovine odkupujejo tudi od fizičnih oseb. Z dolgoletno tradicijo v sozvočju z naravo skrbijo za našo skupno prihodnost. Comtex, telefon 05-908-2443 ali 3x2nv.comtex.si.
8: Stop, stop, stop! Tolikokrat boš slišal stop, da si ga boš zapomnil. Šola vožnje stop v Tržiču. CPP tečaji in ure vožnje z izkušenimi inštruktori. Šola vožnje stop.si.
9: A, B, C, a ja pa Ž?
10: Kaj je, Minka, a se na stare leta beci dočiš?
9: Ne, Buksel, štideran kva morva vse prbajt naredit, pa maj din dilca dejo v skrana vse v svoj ponud. Od ogleda, izmere do izvedbe, od temelja do strehe, skratka od A do Ž.
10: Ja, vas pa ti pametna, ej, ojh pa karkoj pokličva. 041-625-480.

0: Mali oglasi na Radio Gorenc.
1: Vsako nedeljo ob 11. uri in 15 minut.
2: Rubrika Mali oglasi je namenjena zgolj izmenjavi med fizičnimi osebami. Podjetniški in zaposlitveni oglasi ne sodijo med to rubriko.
3: Spet je nedelja, spet smo skupaj, spet je ura 15 čez 11 in spet je čas za male oglase. 0459595995 je naša telefonska številka. Za vse tiste, ki kaj kupujete, prodajate, iščete ali morda podarite. Zdaj je pravi čas, da nas pokličete in to storite. Nekdo je že z nami, dober dan, lep pozdrav. Ja, ta nič ne prodaja in nič ne kupuje, niti nič ostalega. Dober dan.
4: Dober dan.
3: Pozdravljeni.
4: Marjan, Zvorni Vrnik.
3: Povejte.
4: Prodam nakladalko SIP 19-kubično, škropilnico za krompir špricer,
3: ja.
4: 400-litrsko in traktor 4-litrsko, no, LS na telefon.
3: Ja.
4: Na traktor ima 75 konj. No.
3: Okay.
4: To da nam pozabil. Na telefon nič 51.
3: Ja.
4: 391-828.
3: Ja. Nič 51, 391-828.
4: Tako je.
3: Marjan, lep pozdrav k vam.
4: Lepo pozdravljeni, živijo.
3: Dobar dan.
5: Dobar dan. Prodam bikca sementalca starega 3 mesece pa pol, primeren za nadaljno rejo.
3: Ja.
5: Na telefon. Mhm.
3: 031, ja.
5: 209,
3: ja.
5: 759.
3: Ponoviva, nič 31, 2, nič 9, 759.
5: Ja, tako, hvala lepa.
3: Hvala tudi vam.
5: Dan, nasvidenje.
3: Enako srečno. Dobar dan.
6: O, dober dan, gospa. Malo pičem za to, ne, da predpredal.
3: Ja, povejte.
6: Kaj je ima duka.
3: A še kar.
6: Zvestetnik.
3: Ja.
6: Skočkan z musko.
3: Ja.
6: Ti na podogovoru.
3: Velja.
6: To je to, da či poražno, črno, bile barve.
3: Ok, lep, ja.
6: V Mariboru, čezno.
3: Velja, še telefon nam zaupajte.
6: 071.
3: Ja.
6: Pa 180.
3: Ja.
6: Pa 819.
3: Nič 7-1-1-8-0-8-1-9.
6: Tako.
3: Lep dan še naprej.
6: Enako.
3: Čau. Srečno, čau, čau. Dobar dan.
7: Ja, dobar dan, Vojko pri telefonu.
3: Povejte.
7: Jaz bi mu pa en rolo izotekta, izolacijskega materijala, posipam, za prodati.
3: Ja.
7: To je za ostrešja pa take, bolj za izolacijo. Cena bi bila 40 evrov, to je pa to.
3: Pa še telefon, Vojko.
7: 040.
3: Ja.
7: 193. 028.
3: Torej nič 40, 193, nič 28.
7: Tako, ja.
3: Hvala lepa, pa lep dan.
7: Enako vam tudi, ja.
3: Srečno. Dobar dan.
8: Dobar dan, Igor, zgori.
3: Povejte.
8: Jaz vam prodam dva para jelenovih rogov.
3: Ok.
8: Primerna za nasteno, a pa za lestenc. Pa imam nova lipova vrata s kukalom, da vidiš, kjera pride na obisk. To so notranja vrata, pa imam nove dreze, ta vrata so za polovično cene, za 50 evrov dam nova, so 150.
3: Okay.
8: Pa imam pa prečni prtljažnik za avto, čist nov,
3: ja.
8: Letre za podjogi, pa en star sekular, oziroma ohranjen sekular, 5 kW motor, podelim pa nove tlakovce.
3: Ok.
8: Se pravi 040-239-365.
3: Ponoviva nič 40-239-365.
8: Tako, hvala, lep dan.
3: Tudi vam, Igor, srečno. Dobar dan.
9: Halo?
3: Ja, se slišimo.
9: Ja, dobar dan.
3: Dobar dan.
9: Ljudmila tukaj. Prodajamo diatonično harmoniko. Dur. CFB na za 1800 evrov na telefon 031,
3: ja.
9: 433,
3: ja.
9: 245.
3: Nič 31, 433, 245.
9: Ja, hvala.
3: Tudi vam, srečno. Ljudmila, srečno. Dobar dan.
10: Dobar dan. Te Janez, prodam zgrabljalnik nov, sip, 3,5, pa bukova drva 15 metrov suha. Pa še kaj se dobi. Pa, to je pa 0,41,
3: ja.
10: 592,018.
3: Nič 41, 592, nič 18.
10: Pa kupim telico starost pol leta.
3: Dobro.
10: Mesni tip.
3: Telico mesno, velja. Janez, hvala lepa, pa lepo nedeljo še naprej.
10: Prav, hvala enako, adio.
3: Dobar dan.
11: Dobar dan. Halo?
3: Ja, ja, se slišimo.
11: Prodam starševalni stroj Gritzner. Cena po dogovoru na telefon,
3: ja.
11: 041-374-212. Hvala.
3: Hvala lepa tudi vam. Lepo nedeljo. Nič 41-374-212 pa je telefonska številka. Dobar dan naslednjemu. Lepo zdrav, Radio Gorenjstvo in Mali oglasi, se slišimo.
12: Ja, dobar dan, na več pri telefonu.
3: Pozdravljeni, povejte.
12: Dobar dan. Jaz bi pa prodal žensko kolo. To je tisto nizozemsko s košarco spredaj, na ne pet prestav, mislim, da je. Je pa kolo staro eno leto, mogoče ima 10 km prevoženih, svetlo modre barve. No, v bistvu, no, dejansko. Za 200 evrov.
3: Velja, povejte še telefon, Aleš.
12: Telefon je pa 068.
3: Ja.
12: 1730092.
3: Nič 68, 173, nič 92.
12: Tako je.
3: Lepo nedeljo, Aleš.
12: Enako tudi vam, nasvidenje.
3: Dobar dan.
13: Dobar dan.
3: Pozdravljeni.
13: Ja, Tone pri telefonu.
3: Lep pozdrav.
13: Ja, enako. Jaz pa prodajam češnje. Po 3 evri kilogram.
3: Velja.
13: Ja, zelo dobre. Na telefonsko številko,
3: ja.
13: Nič 31, 64,
3: ja.
13: 85, 26.
3: Ponoviva to ne nič 31, 64, 85, 26.
13: Ja, češnje.
3: Tako, češnje. Velja. Ja. Uspešno prodajo, pa dobro se posladkajte. Lepo nedeljo še naprej. Dobar dan.
14: Dobar dan, zdravko pri telefonu.
3: Povejte.
14: Jaz bi pa prodal električno kolo, žensko, za 200 evrov.
3: Ja.
14: In sobno kolo.
3: Ja.
14: Na telefon 031.
3: Ja.
14: 664-179.
3: Nič 31, 664, 179.
14: Tako, hvala lepa.
3: Tudi vam, lepo nedeljo. Dobar dan.
15: Dobar dan, Johan pri telefonu.
3: Povejte.
15: Jaz pa kupujem stanovanje, taj dvosoben, v okolici, mislim, na relaciji Tržič, Radovljica, Bled, Jesenice. Ne pa lahko je stanovanje ali pa manjša hiša, tam do 200 jurjev oziroma po dogovoru.
3: Velja.
15: Telefon je 070-997-031.
3: Torej nič 70, 997, nič 31.
15: Tako je.
3: Hvala vam, pa lepo nedeljo še naprej.
15: Enako, jo.
3: Dobar dan.
16: Dobar dan, Zlato pri telefonu.
3: Povejte.
16: Jaz pa prodajam kombiniran bojler, 100-litrski, se pravi elektrika centralna, star je eno leto, dan ga pa za ne 50 evrov. V bistvu po simbolični ceni.
3: Velja.
16: Na telefon 031-855-474.
3: Pa ponoviva nič 31-855-474.
16: Tako.
3: Hvala lepa, Zlato, pa lepo nedeljo
16: tudi
3: še
16: vam.
3: Naprej. Ja, nič 459-59-595 je naša telefonska številka za vaše male oglase. Torej, če kdo kaj kupuje, prodaja, išče ali podari, je zdaj pravi čas, da nas pokliče in to stori.

0: Ja, ker nikogar več nimamo na naših telefonskih povezavah, so bili to mali oglasi na Gorenco v nedelji 14. junija. Prihodnjo nedeljo pa ponovno vabljeni v našo družbo.
1: Mali oglasi na Radio Gorenc.
2: Vsako nedeljo ob 11. uri in 15 minut.
3: Rubrika Mali oglasi je namenjena zgolj izmenjavi med fizičnimi osebami. Podjetniški in zaposlitveni oglasi ne sodijo

0: dim,
1: hitrost
0: in tradicija.
1: Hrastov memorial 2026. Radijski program Hrastovega memoriala so podprli
0: Primakem D.O.
2: Karavla 297, Damjan Štefe.
0: Koča na starem Ljubelju.
2: Simon Oil, storitve in prevozi. Simon Marko, Cerklje na Gorenjskem.
0: Toplarna Železniki D.O.
2: In Langus Motocenter, Jože Langus, Ljubno.
3: Gorenca poslušate, Štefan in Mateja sva vaša družba, no zdajle pa tudi Hrastov memorial. Namreč Maja Tekavec ima za nas že še novega sogovornika oziroma sogovornico.
4: 27. Hrastov memorial je v teku, letos torej 100 let bencinskih lapov v Tržiču. Monika Stržinar je v naši družbi vodja organizacije letošnjega dogodka. Monika, zaupaj nam za začetek, organizacija verjetno kar zelo zahtevna.
5: Ja, sama organizacija je zelo zahtevna, tako kot tudi naša proga. Gre za 1370 metrov visok alpski prelaz Ljubelj, ki je izzival voznike že od samega začetka motorizacije. Sicer cesta izvira iz rimskih časov, bila pa je rekonstruirana med leti 1560 in 1728. Od takrat je cesta praktično nespremenjena in s svojimi usponi, ki na katerih ovinkih dosežejo tudi 33%, predstavlja resnično zahteven test za voznike. Že pred prvo svetovno vojno so prirejali znamenite alpske vožnje, ki so se jih udeleževale avtomobilske tovarne. In prva dirka na tej progi je bila leta 1926 in letos s ponosom obeležujemo stoletnico dirk. Tako da vsem hvala, ki ste pomagali in pa vsi lepo vabljeni, vreme imamo, tako da samo še vi manjkate.
4: Monika Stržinar, torej vodja organizacije letošnjega 27. Hrastovega memoriala. Monika, hvala lepa, naj mogoče potolaživa in povabiva še vse, ki razmišljajo, ali priti na Ljubelj ali ne, za hladno pijačo in toplo malico. Je poskrbljeno, je tako?
5: Ja, res je, seveda, kar lepo pridite in se prepričajte, da to drži.
4: Monika, hvala lepa in uspešno dirko.
5: Hvala lepa.
3: Ja, takole Maja, hvala lepa, mi se še slišimo z Ljubelja, kjer torej poteka 27. Hrastov memorial. Hkrati pa je to tudi 100 let avtomoto društva oziroma prve dirke, ki se je zgodila na Ljubelju. Torej, če res razmišljate, ali bi šli ali ne, pod noge pa hitro na Ljubelj.
0: Dim.
1: Hitrost
0: in tradicija.
1: Hrastov memorial 2026. Pokrovitelji radijskega programa Hrastovega memoriala so
0: podjetje Comtex, zbiranje in odkup sekundarnih surovin iz Tržiča,
1: in Žurbitim, DOO Kamnik.

0: in tradicija.
1: Hrastov memorial 2026. Pokrovitelji radijskega programa Hrastovega memoriala so
0: podjetje Comtex, zbiranje in odkup sekundarnih surovin iz Tržiča,
1: in Žurbitim, DOO Kamnik.
2: Ja, na Ljubelju se odvija 27. Hrastov memorial. Maja Tekavec je zdaj le v naši družbi, ima pa ob sebi tudi Miho Blažija. Maja, živjo.
3: Ja, zdravo, Mateja, res je, Miha Blaži je v moji družbi, vodja dirke. Miha, čisto na hitro, ker imate ogromno dela, takole sem vas pocukala za rokav, zaupajte nam in vsem našim poslušalcem, kaj je v bistvu vaša funkcija kot vodja dirke?
4: Pozdravljeni, moja funkcija je, da skrbim za tekmovalce, da se zbirajo na predštartu in jih potem odpeljemo na štart. In moja funkcija je, da skrbim za sodnike, ki skrbijo za red tekmovalcev na progi.
3: Kakšna pa je naloga sodnikov? V bistvu so, prej ste mi dejali, na vsakem ovinku dejansko, skoraj.
4: Da, naloga sodnikov je, da skrbijo za red na progi, kar se tiče tekmovalcev. Če se pravi, če naredijo kakšno napako, recimo, če jim motor počaka na progi, potem oni poskrbijo, da ostanejo na mestu, ker ne smijo iti nazaj do štarta in morajo počakati do konca tekmovanja in potem jih spustijo dol. Potem skrbijo, če recimo pride do nesreče, da lahko zaprejo progo in pošljemo recimo reševalne službe, gorske reševalne službo. To je naloga sodnikov in spremljajo tudi, če naredijo napake, da se jim potem odbija čas na tekmovanje.
3: Tudi letos lepo število prijav, okoli 80 je tejo dejal zadnji podatek. Vi osebno ste se veselili letošnje 100. obletnice bencinskih lap v Tržiču?
4: Seveda, zelo sem se veselil, to že počnem kar nekaj let, tudi moj dedek je bil vključen v to, tako da sem vključen v to že od otroštva in uživamo v tem. No. To res nam je zelo posebno tudi v družini, tako da je super.
3: Hvala lepa, toliko za enkrat, Mateja in ekipa, vračam besedo v studio.
2: Hvala lepa, Maja, se še slišimo seveda 27. Hrastovega memoriala, ki poteka na Ljubelju, in še enkrat povabimo vse poslušalce, da pridete k nam, da pridete v Tržič, da pridete na Ljubelj si ogledat dirko starodobnikov in uživate v bencinskih hlapih.
1: Hitrost
0: in tradicija.
1: Hrastov memorial 2026. So pokrovitelji radijskega programa Hrastovega memoriala so
0: Avtomehanika Cotman DO Stahovica,
1: Leskoplast Tomaš Škrlec Škofljica,
0: Tehno tehnični pregledi Tržič,
1: Miracing Miran Ščavničar Predvor,
0: Autoservis Štefko Štefan Bernard Medvode,
1: Šola vožnje Stop Tržič
0: in Adler Apoteke Ferlah, lekarna, ki daje navdih, Borovlje.

0: Oglasi.
1: Avtomehanika Cotman, pooblaščeni serviser Mercedes-Benz za tovorna in lahka dostavna vozila, prodaja rezervnih delov, avtopralnica vulkanizerstvo, izdelava hidravličnih cevi in mednarodni prevozi. www.cotman-service.com.
2: Vaše motorno kolo si zasluži vrhunsko oskrbo. Miracing.

0: Delon pod Storžičem vas vabi na pravo gasilsko veselico pri gasilskem domu pod velikim nadstreškom. V soboto, 20. junija, od 19. ure dalje se boste lahko zabavali z ansamblom Roka Žlindre. Čaka vas bogat srečelov, za hrano in pijačo pa bodo poskrbeli lomske gasilke in gasilci. Vabljeni 20. junija na veselico v Lom pod Storžičem.
1: A, B, C, a ja pa že?
2: Kaj je, Minka, a se na stari leta bici dočiš?
1: Ne, buksal, štideranka morava vse prbajt naredit, pa maj dindilca dio uskrana vse v svoj ponud. Od ogleda, izmere do izvedbe, od temelja do strehe, skratka od A do Ž.
2: Ja, kvas pa ti pametna, ej, ojh pa karkoj pokličva, 041-625-480.
0: Podjetje Ines iz Škofje Loke izdeluje hidravlične cevi, cilindre, obdeluje kovine na CNC strojih ter vodni razrez vseh vrst materialov. Delujejo po načelu hitro, zanesljivo, kvalitetno in strokovno. Ines Škofje Loka, nič 4-515-6030, več na ines.si.
3: Leskov plan z TSP Škofljice izdeluje PVC ograje za dvorišča, vrtove, balkone, zunanje stopnišča in terase. Izdelujejo tudi ekstrudirane PVC profile in brizgane plastične izdelke. Vašo PVC ograjo bodo izdelali od granulata do končnega izdelka. Zato vam nudijo visoko kakovost po nižji ceni od konkurence. Pokličite 041 683 929.

0: Nedeljske novice.
1: Dobar dan. Organizacije za pravice starejših pred mednarodnim dnem ozaveščanja o nasilju nad starejšimi 15. junijem pozivajo k preprečitvi tovrstnega nasilja. Pri tem imajo v mislih tudi sistemsko nasilje, ki starejšim denimo onemogoča dostop do storitev. V domovih za starejše pa vzpostavljajo mehanizme, da bi bilo nasilnih dogodkov pri njih čim manj. Pripadniki slovenske vojske, ki delujejo v okviru večnacionalne bojne skupine Zveze NATO na Slovaškem, pravijo, da aktivno prispevajo k krepitvi kolektivne obrambe vzhodnega krila zavezništva in utrjujejo odvračalno držo NATO. Zagotavljajo, da so se v času zaostrenih geopolitičnih razmer pripravljeni odločno odzvati na grožnje varnosti članicam. Občina Gorje organizira dobrodelno kolesarjenje od Gori do Ankarana, več pa gorjanski župan Peter Torkar.
2: Pred nami je šesti tradicionalni športno-humanitarni dogodek. Odpravljamo se na 186 km dolgo kolesarsko odpravo Gorje Ankaran. Torej 20. junija bomo startali ob 7.30 izpred občine Gorje. Na startu nas bo pozdravil ambasador letošnjega dogodka, vrhunski biatlonec Jakov Fak, in bo tudi prekolesaril del poti. Letos pa bomo zbirali sredstva za pomoč Lukoporu, ki se sooča z zdravstvenimi izzivi in potrebuje podporo skupnosti.
1: Pred osnovno šolo Bistrica pri Tržiču sta zaživela deževni vrt in zunanja učilnica, ki sta plod odličnega sodelovanja med občino in šolo. Več pa župan občine Tržič Peter Miklič.
3: Deževni vrt je ena posebna zadeva, kjer je vgrajeno 5 bazenov in otroci bojo lahko spremljali prepustnost tal, vpliv deževja na rast rastlin, vpliv različnih slojev plasti, kaj je najbolj za določene rastline, in mislim, da bo to ena zelo taka fina pridobitev za pouk biologije, tudi tehnike za spremljanje vseh teh podatkov. Ob tem nam je pospela še na, resničiti eno lepo idejo, da ob tem deževnem vrtu se je vzpostavila tudi zunanja učilnica, ki bo točka druženja za otroke in pa seveda tudi večkrat prišla prav, da se bo lahko pouk ob deževnem vrtu izvajal tudi na prostem.
0: Vreme.
1: Sprva bo po večini sončno, sredi dneva bo oblačnost od severa naraščala, popoldne se bodo na severovzhodu začele pojavljati krajevne plohe in nevihte, ki se bodo zvečer širile proti osrednjim krajem. Pihal bo jugozahodnik, ki se bo popoldne na vzhodu obrnil na severovzhodno smer. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30 stopinj Celzija.
0: Ceste.
1: Zastoji so na cestah Lucija Izola in Dragonja Koper na posameznih odsekih. Do 22. še velja prepoved prometa za tovorna vozila, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton. Pa srečno in varno pot želimo.
0: Pokrovitelj.
4: Glej, soseda sta spet nekaj kupila. Cela vrsta škatel, nova pečica, hladilnik, pomivalni stroj. Kdaj sta imela čas to izbrati?
5: Ja, seveda šeti so v kombi. Vse sta uredila na enem mestu.
6: Opremljate kuhinjo, prihranite čas in izberite vrhunske komplete aparatov v Etis Ukran Labore. Etis, za preprosto izbiro in nakup brez skrbi. Etis.si.

Gorenca poslušate, nedelja je danes 14. juni in zdaj le vas Štefanom vabiva v prestolnico Belgije, namreč po hobotnici Pavlu, slonici Neli in Vidri Tajo se je napovedovanja rezultatov na letošnjem svetovnem prvenstvu v nogometu lotil tudi maček belgijskega premijeja Barta de Weverja. Maximus se je izkazal za uspešnega že ob prvi tekmi, ko je pravilno napovedal zmago Mehike. Kosmati sivi prebivalec z ulice Rue de la Loi 16 v Bruslju, kjer uraduje premijer de Wever, je zadnji v nizu torej živalskih vedeževalcev, ki so se preizkusili v napovedovanju rezultatov mundiala. Maček je zmagovalca med Mehiko in pa uvodno tekmo Mehike in pa Južne Afrike napovedal tako, da je na posebej izdelanem podiju izbral med dvema posodicama s hrano in izbral je tisto, ob kateri je bila mehiška zastava. Zamisel prihaja od zaposlenih, torej da bi videoposnetke in napovedi objavljali tudi na Instagramu in seveda ima Maximus že svoj račun in 227 tisoč sledilcev, na njem pa bodo tudi redno objavljene napovedi tekem nogometnega prvenstva. Zamisel torej prihaja od zaposlenih strastnih nogometnih navijačev in ne od predsednika vlade, ki se v videospotu ob Maximusu pojavi le na kratko. No in če se bo Maximus izkazal kot nogometni orakel, ostaja odprt za donosne ponudbe športnih medijev, sicer pa se bo moral zadovoljiti s položajem svetovalca za komuniciranje pri predsedniku vlade. Tako so poudarili v premijejevem uradu. Ja, Maximus s polnim imenom Maximus Textoris Pulcher je maček pasme škotska klapouhka, ki je po bivanju v zavetišču za živali lani poleti našel novi dom na Rue de la Loi 16.

0: oglasi.
1: Vaše motorno kolo si zasluži vrhunsko oskrbo. Miracing, pooblaščeni servis za kove in sim ter ostale znamke. Strokovno vzdrževanje, nega in pneumatike. 031-694-275. Miracing Preddvor. Kakovost, ki motoristi zaupajo.
2: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
3: Petek, 19. junij, Moste pri Žirovnici. En gen dnevi, flirt in zvita feltna. Prizorišče se odpre ob 19. uri in 30 minut. Vstop je prost in dovoljen osebam starejšim od 16 let. Dogodek omogoča podjetje En gen. engen-dnevi.si.
4: Občina Naklo praznuje. Vse dogodke o praznovanju občinskega praznika si oglejte na spletni strani Občine Naklo. Vljudno vabljeni.
5: Adler Apoteke Ferlah. Hauptplatz 16, Borovlje. Lekarna, ki daje navdih. Za vaše zdravje se neutrudno trudimo že od leta 1890.
6: Festival Koradovlica zaživi 2026.
7: Petek, 26. junij od 20. ure dalje. Vili Resnik z bendom in Ines Erbus glasbeno-plesni spektakel.
6: Sobota, 27. junij od 20. ure dalje. Agropop in 101 band. Vstopnice eventim.si in vsa prodajna mesta Eventima.
8: Tehnotehnični pregledi in registracija vozil na Loki pri Tržiču. Varno na cesti vam želi Tehno. Tehnični pregledi Tržič.

Evropa se segreva hitreje kot katerakoli druga celina in zato plačujemo s človeškimi življenji. Tako je na novinarski konferenci v Berlinu v okviru nemškega akcijskega dneva proti vročini dejal regionalni direktor HUJA za Evropo Hans Kluge. Po njegovih besedah je samo v zadnjih 4 letih zaradi vročine po vsej Evropi umrlo več kot 200 tisoč ljudi. Vročina je tihi morilec, ki pa ga je mogoče preprečiti, če Evropa uporabi orodja, ki jih že ima na voljo, je še zatrdil. Kluge je skupaj z nemškim ministrom za okolje Karstenom Schneiderjem in berlinsko senatorko za zdravje Ino Cibora predstavil posodobljene smernice o ukrepih za zaščito pred vročino s poudarkom na zaščiti starejših in drugih ranljivih skupin. Schneider pa je povedal, da je podnebne spremembe že čutiti po vsem svetu. Zaščito pred vročino pa je označil za družbeno vprašanje, pri čemer je opozoril, da se ljudje na gosto pozidanih urbanih območjih in v pregretih stanovanjih pogosto težko zaščitijo pred ekstremnimi temperaturami. Dodal je še, da bi lahko zmanjšanje izpustov in širjenje mestnih zelenih površin, kot so drevesa, parki, reke, gozdovi in mokrišča, pomagali ublažiti vplive vročine. Strokovnjaki za podnebje in zdravje opozarjajo, da naraščajoče temperature povzročajo pogostejše, intenzivnejše in daljše vročinske valove, pri čemer so še posebej ogroženi starejši ljudje in tisti z že obstoječimi zdravstvenimi težavami. Po podatkih HUJA, ekstremna vročina vsako leto povzroči porast primerov bolezni in prezgodnih smrti. Gospodarska škoda pa znaša milijarde dolarjev.

0: Hej, a si čul, da odkar je Radio Gorenc na Radio Playerju, ga poslušamo tudi v Radlah.
1: Ja, oziramo se v nebo. Vremenoslovci Agencije Republike Slovenije za okolje pravijo, da bo sprva po večini sončno, sredi dneva pa bo oblačnost od severa začela naraščati. Popoldne se bodo na severovzhodu že začele pojavljati krajevne plohe in nevihte, ki se bodo zvečer širile proti osrednjim krajem. Pihal bo jugozahodnik, ki se bo popoldne na vzhodu obrnil na severovzhodno smer. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30 stopinj Celzija. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno. Nastajale bodo krajevne plohe, predvsem na Primorskem, tudi kakšna nevihta. Pihal bo veter, vzhodnih smeri na Primorskem, šibka burja. Velja še opozorilo, danes popoldne in zvečer lahko predvsem na severovzhodu nastane kakšno krajevno neurje. Obeti v torek in sredo bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo in postopno spet topleje. Na cestah trenutno ni večjih posebnosti, le zastoji so na cestah Lucija Izola in Dragonja Koper na posameznih odsekih. Srečno in varno pot želimo tudi z Gorenca.
2: Pokrovitelj. Avtonota Jesenice. Gotovinski odkup vozil, tudi vozil, ki so na leasing. Avtonota.si. Nič 40 380 nič 86.
3: Glej, soseda sta spet nekaj kupila. Cela vrsta škatel, nova pečica, hladilnik, pomivalni stroj. Kdaj sta imela čas to izbrati?
4: Ja, seveda šeti so v kombi. Vse sta uredila na enem mestu.
5: Opremljate kuhinjo, prihranite čas in izberite vrhunske komplete aparatov v Etis Ukran Labore. Etis, za preprosto izbiro in nakup brez skrbi. Etis.si.

0: način,
1: hitrost
0: in tradicija.
1: Hrastov memorial 2026. So pokrovitelji radijskega programa Hrastovega memoriala so
0: Avtomehanika Cotman D.O. Stahovica,
1: Leskoplast Tomaž Škrlec Škofljica,
0: Tehno tehnični pregledi Tržič,
1: Mi Racing Miran Ščavničar Predvor,
0: Avtoservis Štefko Štefan Bernard Medvode,
1: Šola vožnje Stop Tržič
0: in Adler Apoteke Ferlah, lekarna, ki daje na vdih Borovlje.
2: Gorenca poslušate, danes pa spremljamo Hrastov memorial, ki se tradicionalno odvija na Ljubelju, letos že 27. in letos tudi 100 let prve dirke na Ljubelj. Maja Tekavec je tam, Maja, živjo, kako, kaj se dogaja na Ljubelju trenutno?
3: Ja, Matej in ekipa, živo, lepo zdrav tukaj z Ljubelja, kot si dejala, res je 27. Hrastov memorial, mednarodni gorski preizkus starodobnikov, 100 let bencinskih klapov v Tržiču in gospod župan Peter Miklič, številke, ki govorijo same po sebi, zares veliko je tako.
4: Ja, res je, najprej en lep pozdrav poslušalkam, poslušalcem Radija Gorenc tu z Albela in potem starega Albela. Neverjetna, fantastična tradicija, 100 let dirk na stari Ljubelj, če si zamislimo zdaj, ne vem, leto 1926 in takrat ljudje še eni niso vedeli, da avto in motori obstajajo, mi v Tržiču smo pa imeli dirko na stari Ljubelj in to je res taka fantastična tradicija. In vesel sem in čestitam AMD Tržič, da so tole ukranili, da skozi preizkus starodobnikov, skozi zdaj tako imenovani Hrastov memorial, negujemo to tradicijo. No, tudi spomnim se moramo, da smo imeli svetovna prvenstva v motokrosu, kar je zdaj za celo Slovenijo nepredstavljivo organizirati tako dirko, mi smo jo v 70-ih letih organizirali v Tržiči. Ja, Tržič ima res eno bogato tradicijo motošporta, jaz upam, da se to tudi nadaljuje.
3: Mateja, prijeten hrup je v zadju, kot lahko slišite, in gospod župan, tudi posebna ekipa Harley Davidson je tukaj.
4: Ja, tudi tega obiska sem bil pa zelo vesel, namreč danes so prišli pod komando še ene tržičke legende, našega idola iz mladih let, Bojana Križaja, ki zdaj resen član Harley Davidsona oziroma celo podpredsednik, tako da je predsednik je šel na morje in jih je pripeljal na Ljubelj na našo prošnjo in svojih zelo vesel. No, oni so pa tudi navdušen, ki vidijo te starodobnike, tudi oni čelade dol.
3: Gospod župan, hvala lepa in uživajte v dirki.
4: Ja, bom, če še kdo ni, če ne ve, kaj bi tale nedeljsko popovdne, naj pride mečke na tale sonce in prak in bo podobil tak motorističen dan.
3: Res je, hvala lepa in Mateja, vračam besedo v studio.
2: Hvala lepa, Maja, ja, sliši se zelo, bom rekla, mikavno, zato rej še enkrat tudi jaz povabam vse na Ljubelj. Ma super, super spremljati te starodobnike in tehniko vožnje, predvsem zato, kot smo že prejšnjo nedeljo tudi slišali, da tudi vzmetenja niso imeli, pa šraufali so vmes na progi in marsikaj se je dogajalo. Verjetno se to že tudi letos oziroma tudi v sodobnih časih dogaja marsikaj zanimivega na progi in ob progi. Maja, mi se še slišimo, seveda pa uživajte na Ljubelju vsi v starodobnikih in kot obiskovalci in gledalci.
1: Hitrost
0: in tradicija.
1: Hrastov memorial 2026. Radijski program Hrastovega memoriala so podprli
0: Primakem D.O.
5: Karavla 297 Damjan Štefe,
0: Koča na starem Ljubelju,
5: Simon Oil, storitve in prevozi, Simon Marko, Cerklje na Gorenjskem,
0: Toplarna Železniki D.O.
5: in Langus Motocenter Jože Langus Ljubno.

0: danes lep sončen dan, a ne de?
1: Oglasi. Zaradi bolezni in nenadne odpovedi agrarna skupnost Koroška Bela išče pastirja za pašo na pustem rovtu, Sečah in Belski planini. Pričetek dela takoj. 051-396-689.
2: A, B, C, a ja pa že?
3: Kaj je, Minka, a se na stare leta abecede učiš?
2: Ne, Buksel, štideran kva morva vse prbajt naredit, pa maj din dilca dejo uskrana vse v svoj ponud. Od ogleda, izmere do izvedbe, od temelja do strehe, skratka od A do Ž.
3: Ja, kvas pa ti pametna, ej, ojk pa kar koj pokličva, 041-625-480.
4: Sobota, 20. juni, Moste pri Žirovnici, Engen dnevi, Vlado Kreslin in Sidarta. Prizorišče se odpre ob 19. uri in 30 minut. Vstop je prost in dovoljen osebam starejšim od 16 let. VIP vstopnice 90 evrov na osebo. Nakup možen v restauraciji Manu. Ne zamudi. engen-dnevi.si
5: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energiaplus.si. Energija Plus. Del skupine HSE.
4: Stop, stop, stop! Tolikokrat boš slišal stop, da si ga boš zapomnil. Šola vožnje stop v Tržiču. CPP tečaji in ure vožnje z izkušenimi inštruktori. Sola vožnje stop, pika si.
6: Ko so noge srečne, ste srečni vi. Natikačilom, pika si.
1: Ko se odpraviš v hribe, si želiš dve stvari. Čudovit razgled in dobro hrano. Oboje te čaka v Blejski koči na Lipanci. Odprta je vse dni v tednu s pestro ponudbo domačih jedi. Po pohodu se ustavi, spoči in napolni energijo. Blejska koča Lipanca.

0: Okoli 13. do poznega večera izdali drugo najvišje oranžno vremensko opozorilo. O tem Brane Gregorčič.
1: Tako se bo oblačnost od severa povečala in popoldne se bodo predvsem na severovzhodu začele pojavljati krajevne plohe in nevihte. Te se bodo potem zvečer in po noči širile tudi proti osrednjim krajem. Za današnje popoldne in večer smo izdali opozorilo za možnost krajevnih neurij, predvsem na severovzhodu Slovenije, torej ob samem prihodu hladne fronte. Dočim v osrednji Sloveniji je izdano opozorilo nižje, to je rumene stopnje.
0: Ja, od četrtka naprej nas pa verjetno čaka spet prvi letošnji vročinski val. O tej napovedi Brane Gregorčič.
1: Torej, jutri bo še dokaj nestanovitno, v osrednji Sloveniji oziroma v notranjosti bo prevladovalo oblačno vreme, nekoliko bolj sveže bo, temperature bodo okoli 20 stopinj, na Primorskem pa okoli 28, tam bo jutri možna tudi kakšna nevihta, tam danes neviht ne bo, bodo pa možne jutri. Potem pa od srede naprej kar razmeroma sončno in postopno bolj vroče. Od četrtka naprej kaže, da bomo dočakali tudi prvi vročinski val tega poletja, torej tam od četrtka do nedelje temperature večinoma malo nad 30, na Primorskem pa tudi blizu 35.
0: Ja, upajmo sicer seveda na čim blažje posledice, če že bodo neurja oziroma da jih sploh ne bo v takem obsegu, kot jih napovedujejo. Držimo pesti, da bo temu tako in če bo vročinski val, se bo seveda tudi prijetno nekje osvežiti. In po podatkih hidrologov je bila jutranja temperatura večine rek po državi med 11 in 17 stopinjami, no morje ob slovenski obali jih ima 22, Blejsko jezero dobri, 20, Bohinjsko pa 16 in pol stopinje Celzija. Toliko o vremenu za zdaj.

0: Nedeljske novice.
1: Dobar dan. Za sredo je na okrajnem sodišču v Ljubljani predvideno nadaljevanje sojenja nekdanjemu generalnemu direktorju policije Antonu Olaju zaradi očitkov o kršitvi pravic do sodelovanja pri upravljanju in o kršitvi sindikalnih pravic ter zlorabe položaja ali pravic. V Kranju pa se bo nadaljevalo sojenje Mitji Kocijančiču za uboj Filipinke. Ukrajina je ponoči z droni napadla industrijske objekte v dveh ruskih regijah, tako so danes sporočile ruske oblasti. Tarča napada sta bila kemična tovarna in skladišče goriva, poročali so o požarih. Moskva je zaradi napadov poročala tudi o motnjah v zračnem prometu, prizadeti sta bili letališči v ruski prestolnici. Nazaj domov. Občina Gorje praznuje svoj občinski praznik na dan državnosti 25. junija. Več pa gorjanski župan Peter Torkar.
2: 23. junija ob 19.30 uri v telovarnici osnovne šole Gorje praznujemo 20. obletnico delovanja občine Gorje. Ob tej priložnosti bomo nazdravili uspehom naših športnikov, kulturnikov, gospodarstvenikov, prostovoljcev in vseh občank ter občanov, ki so ustvarjajo razvoj naše skupnosti. Hkrati bomo predstavili temelje naše vizije prihodnosti, vizije, ki temelji na sodelovanju, medgeneracijskem povezovanju, trajnostnem razvoju in družbeni odgovornosti. Zato vabljeni vsi, da se nam pridružite pri praznovanju pomembnih mejnikov in soustvarjanju prihodnosti naše občine Gorje.
1: V osnovni šoli Bistrica pri Tržiču je potekala tradicionalna prireditev Ritem poletja. Udeležil se jo je tudi župan Peter Miklič.
3: Prireditev je nekako, rekel, kar posledica požara pred 2 leti. Takrat je bila prva taka prireditev v kulturnem centru. Zdaj je bila že tretja in mislim, da postaja kar tradicionalna. Bistrški učenci pripravijo en tak res lep glasbeno, skečevski nastop in bilo je v bistvu uro in pol užitka v spremljanju vseh teh nastopov. Seveda sem bil pa vesel tudi darila. V RAP programu poteka tudi sestavljanje mozaikov, letos pa ob stoletnici. Imamo zdaj na občini en prekrasen mozaik tržiškega zmaja z napisom stoletnica.
0: Vreme.
1: Sredi dneva bo oblačnost od severa začela naraščati, popoldne se bodo na severovzhodu začele pojavljati krajevne plohe in nevihte, ki se bodo zvečer širile proti osrednjim krajem. Pihal bo jugozahodni veter, ki se bo popoldne na vzhodu obrnil na severovzhodno smer. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30 stopinj Celzija. Opozorilo, danes popoldne in zvečer lahko predvsem na severovzhodu nastane kakšno krajevno neurje.
0: Ceste.
1: Zastoji nastajajo na cestah Lucija, Izola in Dragonja, Koper na posameznih odsekih. Do 22. pa velja še splošna prepoved prometa za tovorna vozila, katerih največja dovoljena masa presega 7 ton in pol. Srečno in varno poželimo.
0: Pokrovitelj.
4: Glej, soseda sta spet nekaj kupila. Cela vrsta škatel, nova pečica, hladilnik, pomivalni stroj. Kdaj sta imela čas to izbrati?
5: Ja, seveda šeti so v kombi. Vse sta uredila na enem mestu.
6: Opremljate kuhinjo, prihranite čas in izberite vrhunske komplete aparatov v Etis Ukran Labore. Etis, za preprosto izbiro in nakup brez skrbi. Etis.si.

0: Dim,
1: hitrost
0: in tradicija.
1: Hrastov memorial 2026. Pokrovitelji radijskega programa Hrastovega memoriala so
0: podjetje Comtex, zbiranje in odkup sekundarnih surovin iz Tržiča,
1: in Žurbitim, DOO Kamnik.
2: Ja, na Ljubelju se odvija 27. Hrastov memorial. Naša Maja pa je pred mikrofon povabila tudi Bojana Križaja.
3: Bojan Križaj, podpredsednik torej društva Harley Davidson, če se ne motim, gospod župan je rekel, da ste tudi vi fascinirani nad zvoki starodobnikov. Povejte nam več, je tako?
4: Motorizem je ena velika ljubezen po tem, ko sem končal svojo športno pot. Že prej me je to grabilo, pa mi niso dovolili iz varnostnih razlogov. Verjetno so vedeli zakaj, ker je bilo takrat precej adrenalina v krvi in bi se verjetno kaj zgodilo, tako da sem jo kar dobro zvozil v življenju. Ampak zdaj pa je Harley tisto, kar pravzaprav v teh starejšem obdobju življenja umirja žile oziroma da en naboj, da uživamo in se imamo res luštan. Tako da današnji dogodek na Ljubelju je vsekakor en skupni imenovalc tržiške tradicije in moje ljubezni, ki jo enostavno zdaj gojim.
2: Ja, prek radijskih valov se seveda samo slišijo bencinskih lapi, ki se tudi vonjajo na Ljubelju, kamor vas vabimo v današnji lepi nedelji, da se pridružite dogajanju na 27. Hrastovem memorialu. Maji, hvala za tole javljanje, pa seveda se slišimo še z Ljubelja.
0: Dim,
1: hitrost
0: in tradicija.
1: Hrastov memorial 2026. Radijski program Hrastovega memoriala so podprli
0: Primakem D.O.
5: Karavla 297, Damjan Štefe.
0: Koča na starem Ljubelju.
5: Simon Oil, storitve in prevozi. Simon Marko, Cerklje na Gorenjskem.
0: Toplarna Železniki D.O.
5: In Langus Motocenter, Jože Langus, Ljubno.

0: Oglasi.
1: Ko so noge srečne, ste srečni vi na tikačilom.si.
2: Sobota, 20. juni, Moste pri Žirovnici. En gen dnevi, Vlado Kreslin in Siddharta. Prizorišče se odpre ob 19. uri in 30 minut. Vstop je prost in dovoljen osebam starejšim od 16 let. Dogodek omogoča podjetje En gen. En gen minus dnevi.si.
3: Konjeniški klub Retitovec praznuje 30 let delovanja. Nedelja, 21. juni ob 9. uri, Dolenja vas, Eventing Pokal Slovenije. Disciplina Outdoor Cross. Prijave do četrtka, 18. junija. Sledite Facebook strani Konjeniški klub Retitovec. Prosimo za upoštevanje smernic glede zdravstvenega stanja in dobrobit konj.
4: Velika akcija sončnih očal in sončnih očal z dioptrijo. Center očesne optike ob krožišču v Naklem.
5: Dobar dan.
6: Ne, ni dobar dan. Čez 10 minut imam tehnični pregled, avto pa umazan, kada sem zrelija.
5: Umir se, ljubica, poznam rešitev. Tehnotehnični pregledi, še samo postrežno avtopralnico imajo. Tehnotehnični pregledi, tehnični pregledi, registracije in čisto vozilo na enem mestu. www.tehno-tp.si.
7: Če vaš avto zateji, za popravil Kofol Autoservis za to zve dobre poskrbi. Autoservis Kofol, Andraž Kofol SP iz Brezij nad Kamnikom. Specialist za dizel motorje, tako da obnova ne bo problem. Seveda pa tudi obnovejo šobe in komplet servis za dizelaša naredejo. Autoservis Kofol, Andraž Kofol SP, 041-597-413.
8: Mi smo pa tršičani.
9: Preizkusite dobro klimo v pohodnih čevljih ProAlp in najnovejših bosonogih čevljih ProAlp Contact, narejeni v Tržiču. www.proalp.si.

0: Dim.
1: Hitrost.
0: In tradicija.
1: Hrastov memorial 2026. Pokrovitelji radijskega programa Hrastovega memoriala so
0: podjetje Comtex, zbiranje in odkup sekundarnih surovin iz Tržiča
1: in Žurbitim, DOO Kamnik.
2: Ja, na Ljubelju se je dirka začela, motoristi že šibajo proti vrhu, Maja pa bo zdaj le s svojo gostjo nekaj več povedala.
3: 27. Hrastov memorial je v teku, letos torej 100 let bencinskih lapov v Tržiču. Monika Stržinar je v naši družbi vodja organizacije letošnjega dogodka. Monika, zaupaj nam za začetek, organizacija verjetno kar zelo zahtevna.
4: Ja, sama organizacija je zelo zahtevna, tako kot tudi naša proga. Gre za 1370 metrov visok alpski prelaz Ljubelj, ki je izzival voznike že od samega začetka motorizacije. Sicer cesta izvira iz rimskih časov, bila pa je rekonstruirana med leti 1560 in 1728. Od takrat je cesta praktično nespremenjena in s svojimi usponi, ki na katerih ovinkih dosežejo tudi 33%, predstavlja resnično zahteven test za voznike. Že pred prvo svetovno vojno so prirejali znamenite alpske vožnje, ki so se jih udeleževale avtomobilske tovarne. In prva dirka na tej progi je bila leta 1926 in letos s ponosom obeležujemo stoletnico dirk. Tako da vsem hvala, ki ste pomagali in pa vsi lepo vabljeni, vreme imamo, tako da samo še vi manjkate.
3: Monika Stržinar, torej vodja organizacije letošnjega 27. Hrastovega memoriala. Monika, hvala lepa, naj mogoče potolaživa in povabiva še vse, ki razmišljajo, ali priti na Ljubelj ali ne, za hladno pijačo in toplo malico, je poskrbljeno, je tako?
4: Ja, res je, seveda, kar lepo pridite in se prepričajte, da to drži.
3: Monika, hvala lepa in uspešno dirko.
4: Hvala lepa.
2: Ja, takole dogaja se na Ljubelju, seveda se mi še javimo od tam, ko bodo prišli naši tekmovalci do vrha, torej na cilj.
0: Dim.
1: Hitrost.
0: In tradicija.
1: Hrastov memorial 2026. So pokrovitelji radijskega programa Hrastovega memoriala so
0: Avtomehanika Cotman D.O. Stahovica,
1: Leskoplast Tomaž Škrlec Škoflica,
0: Tehno tehnični pregledi Tržič,
1: Mi Racing Miran Ščavničar Predvor,
0: Autoservis Štefko Štefan Bernard Medvode,
1: Šola vožnje Stop Tržič
0: in Adler Apoteke Ferlah, lekarna, ki daje navdih, Borovlje.

0: Ja, še kar se oziramo v nebo v tem trenutku, Arso oziroma vremenoslovci iz Arsa napovedujejo, da bo popoldne oblačnost od severa začela naraščati, popoldne pa se bodo na severovzhodu začele pojavljati krajevne plohe in nevihte, ki se bodo zvečer širile proti osrednjim krajem. Pihal bo jugozahodnik, ki se bo popoldne na vzhodu obrnil na severovzhodno smer, najvišje dnevne temperature pa od 25 do 30 stopinj Celzija. Po noči bo na primorskem delno jasno, drugod oblačno. V notranjosti bodo nastale krajevne padavine, sprva tudi nevihte. Najnižje jutranje temperature pa bodo od 13 do 18 stopinj Celzija. Opozorilo velja, danes popoldne in zvečer lahko predvsem na severovzhodu nastane kakšno krajevno neurje. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, nastajale bodo krajevne plohe, predvsem na primorskem tudi kakšna nevihta. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature pa bodo od 19 do 23, na Goriškem in v slovenski Istri pa do 28 stopinj Celzija. Pa ker jih imamo, vam jih tudi posredujemo, podatke o vremenu ob 13. in sicer bilje pri Novi Gorici, tam je jasno, 26 stopinj so namerili, v Celju 27, v Črnomlju 28, v Kočevju 25, letališče Cerklje ob Krki delno oblačno 28, letališče Edvarda Rusja na Maribor pretežno oblačno 26, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana delno oblačno 27, v Lescah 25, v Portorožu 26 stopinj Celzija, v Ljubljani jasno in 27 stopinj Celzija ter na Kredarici zmerno oblačno pri svežih 10 stopinjah Celzija. Na slovenskih cestah pa takole, zastoji so na primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani, tam je zamuda do 5 minut, pa še na cesti Dragonja-Koper na posameznih odsekih prav tako zastoji. Na priključku Kranj-Zahod. Na gorenjski avtocesti sta zaprta izvoz iz smeri Karavanki in uvoz proti Ljubljani, obvoz je prek priključka Naklo. Zapora pa bo predvidoma do 18. junija letos. Ja, na Štajerski avtocesti je v predorih golo rebro in pletovarje v obe smeri zaradi poškodbe promet dovoljen samo za vozila do višine 4,2 metra. Do 22. pa še velja prepoved prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7 ton in pol. Pa srečno in varno pot želimo.
1: Pokrovitelj Avtonota Jesenice. Velik izbor rabljenih vozil z garancijo. Avtonota, z vami že 13 let.
2: Glej, soseda sta spet nekaj kupila. Cela vrsta škatel, nova pečica, hladilnik, pomivalni stroj. Kdaj sta imela čas to izbrati?
3: Ja, seveda šeti so v kombi. Vse sta uredila na enem mestu.
4: Opremljate kuhinjo, prihranite čas in izberite vrhunske komplete aparatov v Etis Kran Labore. Etis, za preprosto izbiro in nakup brez skrbi. Etis.si.

0: Oglasi.
1: Izberite moke polento, ješprenj in ajdovo in proseno kašo, moke mlete na kamen in slovenskega porekla mlinarstva Rotar. V svojo ponudbo so vključili tudi domače jajčne testenine. Poskusite špinačne s paradižnikom in origanom, ajdove, polnozrnate, kamutove ali pirine testenine. Mlinarstvo Rotar iz Moravč vas vabi, da jih obiščete. www.mlin-rotar.si.
2: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
3: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
2: Kazino.si.
3: Varno, zabavno in vedno pri roki.
2: Kazino.si. Važno je, kje igraš. Adler Apoteke Ferlah. Hauptplatz 16, Borovlje. Lekarna, ki daje navdih. Za vaše zdravje se neutrudno trudimo že od leta 1890.
1: Podjetje Comtex iz Tržiča opravlja dejavnost zbiranja in prevoza sekundarnih surovin po celi Sloveniji. Sodelujejo na področju industrije komunale, javnega sektorja, surovine odkupujejo tudi od fizičnih oseb. Z dolgoletno tradicijo v sozvočju z naravo skrbijo za našo skupno prihodnost. Comtex, telefon 05-998-2443 ali 3xdvojnive.comtex.si. Le kdo si ne želi pohištva po meri? Mizarstvo Bečaj. Kuhinje in ostalo pohištvo po naročilu. Tam, kjer so kvaliteta in dizajn v vašem domu. 3xdvojnive.mizarstvo-becaj.si.
4: Graditelji pozor! Žurbi Tim iz Kamnika sporoča, da za vas po naročilu izdela betonske izdelke po vaših željah. Betonske montažne ograje, klopi, plošče, betonske letne kuhinje in ureditev zonanih površin. Skratka, a la carte. Pokličete 031-395-101 in naročite betonske izdelke podjetja Žurbitim.
5: Zaradi bolezni in nenadne odpovedi agrarna skupnost Koroška Bela išče pastirja za pašo na pustem rovtu, sečah in belski planini. Pričetek dela takoj. 051-396-689.

0: Dim,
1: hitrost
0: in tradicija.
1: Hrastov memorial 2026. So pokrovitelji radijskega programa Hrastovega memoriala so
0: Avtomehanika Cotman D.O. Stahovica,
1: Leskoplast Tomaš Škrlec Škofljica,
0: Tehno tehnični pregledi Tržič,
1: Miracing Miran Ščavničar Predvor,
0: Autoservis Štefko Štefan Bernard Medvode,
1: Šola vožnje Stop Tržič
0: in Adler Apoteke Ferlah, lekarna, ki daje navdih, Borovlje.
2: Ja, zdaj le gremo spet na Ljubelj. Maja je naša poročevalka s terena na 27. Hrastovem memorialu. Le koga ima zdaj le ob sebi?
3: Janez Pirih, Brezje.
4: Aha, prišel.
3: Član kluba Ptičke brez gnezda.
4: Ptičke brez gnezda.
3: Ja,
4: dajte nam povedati, s tem motorjem ste letos že 25.
3: Prvič. S temole prvič,
4: ampak na splošno pa koliko časa ste že?
3: Na splošno pa 25, sigurno.
4: Je bilo letos kaj drugače?
3: Ja, vsak
4: let. Že zaradi novega motorja?
3: Ne, ja, pa vsak let se pozna.
4: Ja? Kaj, ja. Kaj pa proga?
3: Proga, ljubedu. Ja. Zdaj so vse gledali.
4: Navijači, v redu?
3: V redu. Samo mi smo skosne, ne, živimo.
4: Ampak letos 100 let bencinskih lapov.
3: Ja.
4: Lepa številka.
3: Ja. Ja, 100 let jaz ne.
4: Vi ne, ampak...
3: Ja.
4: Ja, pa tudi to je lepa številka.
3: Ja, že kar ja.
4: A nam lahko malo samo to še upišete?
3: To je pritis, to so jih delali v Sarajevo, tale tip motorja. To so bili prime, to je tako, kar je na Vespa, to so bili zelo popularne v 60-ih, pa do 70-ih leta, to je vladvalo v Sloveniji. En so pritis prima, pa Maxi se je rekel. Tudi.
4: Ok, zaupajte nam še, kaj v bistvu more, kakšni so kriteriji, da ste lahko v bistvu udeleženec preizkusil za
3: stopnotiko? Malo zapilen može biti.
4: Pa letnik?
3: Letnik je 61. Do 61. leta je lahko. Če pa ne veš, pa nas ne biti.
4: Se vidimo tudi drugo leto.
3: Vedno, upam.
4: Hvala lepa.
3: Zavaja me, ne skrbi za me.
2: Ja, takole naši tekmovalci na 27. Hrastovem memorialu doživljajo tekmo in tekmujejo. Ja, takole se odvija. Na Ljubelj se še vrnemo.
0: Dim,
1: hitrost
0: in tradicija.
1: Hrastov memorial 2026. Radijski program Hrastovega memoriala so podprli
0: Primakem D.O.
5: Karavla 297 Damjan Štefe,
0: Koča na Starem Ljubelju,
5: Simon Oil, storitve in prevozi, Simon Marko, Cerklje na Gorenjskem,
0: Toplarna Železniki D.O.
5: in Langus Motocenter Jože Langus Ljubno.

0: Poslušate Radio Gorenc.
1: Jaz se upravičujem, ampak poslušate najbolj nasmejano radijsko postajo na svetu.

0: Nedeljske novice.
1: Dobar dan. Na Zvezi potrošnikov Slovenije so v okviru projekta za življenje brez nevarnih kemikalij pregledali 20 otroških zaščitnih UV majic. Ob tem so ugotovili, da 7 majic ni v celoti zagotovilo deklarirane zaščite pred ultravioličnimi žarki, pri 12 majicah pa so zaznali prisotnost kemikalij bisfenolov, so sporočili pri Zvezi. Mestna občina Kranj in občina Šenčur sta v torek podpisali pogodbo za izvedbo gradbenih del ter strokovni nadzor nad projektom ureditve povezave za kolesarje med naseljema Jama in Prebačevo z mostom preko reke Save. S tem projektom prehaja iz pripravljalne v izvedbeno fazo, začetek gradnje pa je predviden že ta mesec. Projekt bo pomembno izboljšal povezljivost med desnim in levim bregom Save ter prebivalcem obeh občin omogočil krajšo, varnejšo in sodobnejšo povezavo za vsakodnevne poti peš in s kolesom. Župan občine Tržič je v Kovorju sprejel bodoče prvošolce, več pa župan Peter Miklič.
2: S krajevno skupnostjo Kovor zelo odlično sodelujemo in tam imamo tako vrtčevske prostore kot tudi v bližini sama stara kovorska šola, ki je seveda sodobno opremljena. Vsako leto pripravijo sprejem novih prvošolcev in potem in čestitajo tudi, bom rekel, navednicah diplomantom iz vrtcev, ki zaključujejo vrtec in se odpravljajo v šolo in pa pospremimo petošolce, ki jo mahnejo v veliko šolo, osnovna šola Bistrca, katere del je podružnična šola v Kovorju in jim zaželimo srečno pot. V Kovorju je otrok vse več, vrtec odlično deluje, šola prav tako, tako da je bilo zdaj čutiti eno samo veselje.
0: Šport.
1: V Ljubljani se je z glavno preizkušnjo končal 45. maraton Franja. Na daljši različici, 156 km, je bila v tesnem zaključku najboljši slovenski kolesar Matic Grošelj, ki je za pol kolesa ugnal Poljaka Arturja Sovinskega. Tretji je bil še en Poljak Jan Jazga. Žensko različico je dobila Slovenka Vesna Allegro-Baznik.
0: Vreme.
1: Popoldne bo oblačnost od severa začela naraščati in na severovzhodu se bodo začele pojavljati krajevne plohe in nevihte, ki se bodo zvečer širile proti osrednjim krajem. Pihal bo jugozahodnik, ki se bo na vzhodu obrnil na severovzhodno smer. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30 stopinj Celzija. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, nastajale bodo krajevne plohe, predvsem na Primorskem tudi kakšna nevihta. Opozorilo, danes popoldne in zvečer lahko predvsem na severovzhodu nastane kakšno krajevno neurje.
0: Ceste.
1: Na cesti pa trenutno ni nobenih posebnosti, razen to, da je do 22. prepoved prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7 ton in pol. Pa srečno in varno pot želimo.

0: Dim.
1: Hitrost.
0: In tradicija.
1: Hrastov memorial 2026. Pokrovitelji radijskega programa Hrastovega memoriala so
0: podjetje Comtex, zbiranje in odkup sekundarnih surovin iz Tržiča
1: in Žurbitim, DOO Kamnik.
2: Ja, spet se selimo na Ljubelj. Maja je tam, stoletnica tekmovanj na Ljubelj in pa 27. Hrastov memorial.
3: Ja, Matej in ekipa, živo, lepo zdrav tukaj z Ljubelja, kot si dejala, res je 27. Hrastov memorial, mednarodni gorski preizkus starodobnikov, 100 let bencinskih klapov v Tržiču in gospod župan Peter Miklič, številke, ki govorijo same po sebi, zares veliko je tako.
4: Ja, res je, najprej en lep pozdrav poslušalkam, poslušalcem Radija Gorenc tu z Ljubelja in potem starega Ljubelja. Neverjetna, fantastična tradicija, 100 let dirk na stari Ljubelj, če si zamislimo zdaj, ne vem, leto 1926 in takrat ljudje še eni niso vedeli, da avti in motori obstajajo, mi v Tržiču smo pa imeli dirko na stari Ljubelj in to je res taka fantastična tradicija in vesel sem in čestitam AMD Tržič, da so tole ohranil, da skozi preizkus starodobnikov, skozi zdaj tako imenovani Hrastov memorial, negujemo to tradicijo. No, tudi spomnim se moramo, da smo imeli svetovna prvenstva v motokrosu, kar je zdaj za celo Slovenijo nepredstavljivo organizirati tako dirko, mi smo jo v 70-ih letih organizirali v Tržič. In ja, Tržič ima res eno bogato tradicijo motosporta, jaz upam, da se to tudi nadaljuje.
3: Mateja, prijeten hrup je v zadju, kot lahko slišite, in gospod župan, tudi posebna ekipa Harley Davidson je tukaj.
4: Ja, tudi tega obiska sem bil pa zelo vesel, namreč, danes so prišli pod komando še ene tržičke legende, našega idola iz mladih let, Bojana Križaja, ki je zdaj resen član Harley Davidsona oziroma celo podpredsednik, tako da je predsednik je šel na morje in jih je pripeljal na Ljubelj na našo prošnjo in svojih zelo vesel. No, oni so pa tudi navdušen, ki vidijo te starodobnike, tudi oni čelade dol.
3: Gospod župan, hvala lepa in uživajte v dirki.
4: Ja, bom. Če še kdo ni, če ne ve, kaj bi tale nedeljsko popovdne, naj pride mečke na tale sonce in prah, ki bo podozvil tak motorističen dan.
3: Res je. Hvala lepa in Mateja, vračam besedo v studio.
2: Ja, hvala lepa Maji in županu. Mi gremo zdaj naprej z glasbo, pa se še vrnemo na Ljubelj, kjer torej poteka 27. Hrastov memorial.
0: Dim.
1: Hitrost.
0: In tradicija.
1: Hrastov memorial 2026. Radijski program Hrastovega memoriala so podprli
0: Primakem D.O.
5: Karavla 297, Damjan Štefe.
0: Koča na starem Ljubelju.
5: Simon Oil, storitve in prevozi. Simon Marko, Cerklje na Gorenjskem.
0: Toplarna Železniki D.O.
5: In Langus Motocenter, Jože Langus, Ljubno.

0: oglasi.
1: Potrebujete kvaliteten servis vozil vseh znamk, menjavo akumulatorjev in vulkanizerstvo. Pravi naslov je Avtoservis Štefko, Štefan Bernard iz Zgornje Senice pri Medvodah. Na voljo tudi rezervni deli in letne pneumatike. Pokličite 051-258-488. Priporoča se Avtoservis Štefko.
2: Petek, 19. junij, Moste pri Žirovnici, En gen dnevi, flirt in zvita fetna. Prizorišče se odpre ob 19. uri in 30 minut. Vstop je prost in dovoljen osebam starejšim od 16 let. VIP vstopnice 70 evrov na osebo. Nakup možen v restauraciji Manu. Ne zamudi, engen-dnevi.si.
3: Ko so noge srečne, ste srečni vi. Natikačilom.si.
4: Iščete zanesljiv traktor ali kmetijski stroj? Kotnik DO ponuja nove traktorje Landtrak, kosilnice, zgrabljalnike, balirke, volagri in še veliko več. Za ugodno ponudbo pokliči 041-895-321 ali preveri na 3xdvojnjeve.kotnik.si.
5: Artemis Hunting, kjer lov ni hobi, ampak način življenja. Nova odprta lovska trgovina na Brezovici, lovska strelska in kinološka oprema ter strokovno svetovanje iz prakse. artemishunting.si.

0: Dim.
1: Hitrost.
0: In tradicija.
1: Hrastov memorial 2026. Pokrovitelji radijskega programa Hrastovega memoriala so
0: podjetje Comtex, zbiranje in odkup sekundarnih surovin iz Tržiča
1: in Žurbi Team, DOO Kamnik.
2: Gorenca poslušate, Gorenc pa danes spremlja ljubelsko tekmo za starodobnike 27. Hrastov memorial. Maja ima ob sebi sogovornika in to je Anton Zaplotnik.
3: Torej, katero leto ste začeli z dirkam tukaj na Ljubelju?
4: Jaz mislim, da bo to tamane 1996 ali pa 97. Takrat enkrat. No, me pa vmesni boni tri leta, smo motor rihtali, drugač pa v glavnem skozi.
3: A kako je bilo letos tekmovati?
4: Letos drugač je vse v redu, krasno, samci staj pa kruta za nas stare ljudi, pa za stare motorje. Mehne zopr, drugač pa gre.
3: Vaš motor je zelo, zelo star.
4: Moj motor je star 1928, so ga začeli, 1929 januar je bil pa fertik. Sem bral ima dve letnice.
3: Kdaj ste začeli s to strastjo, da se vržete v svet motorjev?
4: A veste kdaj, 70. leta. Ta motor so votla že na odpad pilat. Jaz sem rekel, mar bi bo pa ta motor še kdaj kaj vreden, pa ga bomo probali zriti. In pa sem šel gojagen, da do caj pije laufu, pa smo pa to malo počakali, pa ben to ni znal dost rihtati. Pa smo pa tam ne 90. leta, sem pa začel rihtati ta motor. Pa moš pa seveda, star motor skozi nekaj šrabo. To je to, če hočeš na ljubel pridati. Ni pa tole tako ajfo.
3: Ni, a ne?
4: Ne, pa posebno ta motor, poglej ima prestave na, na rezervarje, sem lepo govoril. Pa dolgo pa vse, težak je, nima amortizerjev, nima tega. Tako grdje na železa zdura.
3: A kjer del proge pa vam predstavlja največji izziv?
4: Cela proga je problem. Uvink, to je takle naklon, moraš lepo vzeti, da navš v jarka. V glavnem je skozi govorim, pred koncem bolj pa kle od začetka, drugače pa skozi zopet. Ni ajfo.
3: Zdaj letos poteka 27. Hrastov memorial, 100 let bencinskih hlapov v Tržiču, ogromno ljudi, ogromno navijačev, kakšno je vzdušje?
4: Meni se ni kar v redu, več je ljudi kot lansk let, to se vidi, pa lansk let so bili sam na treninga, pa se pa kar ljudje imel pogubi. Danes pa vidim, da strajajo tamle in je še kar nekaj, ne. Jaz mislim, da je še tole rundo počakala, ne.
2: Ja, hvala lepa Maja in Antonu za plotniku iz Seben, ki ima torej častitljivo star motor, starodobnik. Na Ljubelju torej 100 let obeležitve prve dirke na Stari Ljubelj in pa 27. Hrastov memorial.
0: Dim.
1: Hitrost.
0: In tradicija.
1: Hrastov memorial 2026. So pokrovitelji radijskega programa Hrastovega memoriala so
0: Avtomehanika Cotman D.O. Stahovica,
1: Leskoplast Tomaž Škrlec Škoflica,
0: Tehno tehnični pregledi Tržič,
1: Mi Racing Miran Ščavničar Predvor,
0: Autoservis Štefko Štefan Bernard Medvode,
1: Šola vožnje Stop Tržič
0: in Adler Apoteke Ferlah, lekarna, ki daje navdih, Borovlje.

0: banana.
1: Dim,
2: hitrost
1: in tradicija.
2: Hrastov memorial 2026. So pokrovitelji radijskega programa Hrastovega memoriala so
1: Avtomehanika Cotman D.O. Stahovica,
2: Leskoplast Tomaž Škrlec Škofljica,
1: Tehnotehnični pregledi Tržič,
2: Mi Racing Miran Ščavničar Predvor,
1: Avtoservis Štefko Štefan Bernard Medvode,
2: Šola vožnje Stop Tržič
1: in Adler Apoteke Ferlah, lekarna, ki daje na vdih Borovlje.
3: Ja, spet skačemo na Ljubelj, tam se odvija torej 27. Hrastov memorial in Maja ima zanimivega sogovornika.
4: Bojan Križaj, podpredsednik torej društva Harley Davidson, če se namotim, gospod župan je rekel, da ste tudi vi fascinirani nad zvoki starodobnikov. Povejte nam več, je tako?
5: Motorizem je ena velika ljubezen, potem, ko sem končal svojo športno pot. Že prej me je to grabilo, pa mi niso dovolili iz varnostnih razlogov. Verjetno so vedeli zakaj, ker je bilo takrat precej adrenalina v krvi in bi se verjetno kaj zgodilo, tako da sem jo kar dobro zvozil v življenju. Ampak zdaj pa je Harley tisto, kar pravzaprav v teh starejšem obdobju življenja umirja žile oziroma da en naboj, da uživamo in se imamo res luštan. Tako da današnji dogodek na Ljubelju je vsekakor en skupni imenovalc tržiške tradicije in moje ljubezni, ki jo enostavno zdaj gojim.
3: Ja, takole pravi Bojan Križaj, ki je torej podpredsednik društva Harley Davidson in so se tudi pripeljali na Ljubelj na 27. Hrastov memorial in počastitev stoletnic dirkanja na stari Ljubelj.
1: Dim,
2: hitrost
1: in tradicija.
2: Hrastov memorial 2026. Radijski program Hrastovega memoriala so podprli
1: Primakem D.O.
6: Karavla 297 Damjan Štefe,
1: Koča na starem Ljubelju,
6: Simon Oil, storitve in prevozi Simon Marko, Cerklje na Gorenjskem,
1: Toplarna Železniki D.O.
6: in Langus Motocenter Jože Langus Ljubno.

0: Oglasi.
1: Sobota, 20. junij, Moste pri Žirovnici, NGN Dnevi, Vlado Kreslin in Siddharta. Prizorišče se odpre ob 19:30. Vstop je prost in dovoljen osebam starejšim od 16 let. VIP vstopnice 90 evrov na osebo. Nakup možen v restavraciji Manu. Ne zamudi. ngn-dnevi.si
0: Sint osvežuje kolekcijo. Izbrani razstavni modeli pohištva zdaj do -60%. Pohitite po svoj kos, preden ga odnese kdo drug. Sint Škofja Loka, kjer stil in kakovost najdete dom.
2: Aquapark Wellness Bohinj. Tako čudovito, kot bi se kopali v Triglavskih jezerih. Le precej topleje. Vabljeni.
3: Ej, je še v življenju, nisem tako dobro lizal. Pa doma sladoled, pa kremšni te majo, pa tudi jabočen štrudel. Ej, pa pico, tudi to kaj dobiš? Parfinžgar Brezje.
4: Ste planirali obisk Pokljuke? Greste v hribe? Imate v planu spona Viševnik, Debelo peč, Tost ali celo Triglav? Če je odgovor na katerokoli vprašanje da, se oglasite v hotelu Pokljuka, kjer vam postrežejo z odlično kavo in ostalimi napitki. Za lačne želočke pa poskrbijo vsak dan od 11. do 21. ure. Se vidimo. Hotel Pokljuka.
2: Tehnotehnični pregledi in registracija vozil na Loki pri Tržiču. Varno na cesti vam želi Tehno. Tehnični pregledi Tržič.

0: dim,
1: hitrost
0: in tradicija.
1: Hrastov memorial 2026. Pokrovitelji radijskega programa Hrastovega memoriala so
0: podjetje Comtex, zbiranje in odkup sekundarnih surovin iz Tržiča
1: in Žurbitim, DOO Kamnik.
2: Ja, takole, spet gremo na Ljubelj. Maja ima svojega sogovornika.
3: 27. Hrastov memorial je v teku. Tejo Blaži v naši družbi z Avtomota društva Tržič. Tejo, zaupaj nam na hitro za vse, ki še razmišljajo, ali priti na Ljubelj ali ne. Tu ni dileme, naj pridejo.
4: Ja, nimajo kaj razmišljati. Vreme imamo. Upajmo, da boš zdržal, nekaj napovedan popoldne.
3: Tale zvok, ki naju spremlja v zadju, zvok, ki ste ga komaj čakali, 100 let bencinskih lapov v Tržiču. Morda še kakšna informacija za vse obiskovalce, predvsem kar se tiče varnosti v progi.
4: Ja, zdaj parkinga že zelo zmanjkuje, tako da če je možno, pridite čim več z enim avtom, pa če parkirate kje nižje, bi bilo tudi fajn, ker tele imamo že kar vse polno. Kar se pa tiče varnosti v progi, imamo pa gasilce in sodnike in varnostnike po progi, upoštevajte navodila. Za varnostnim avtom se ne hodi po progi, ko varnostni avto spet odpre progo, se pa lahko premika po progi.
3: Tejo, še kakšna informacija glede števila prijav?
4: Prijav je bilo, mislim, da okrog 80, nisem siguren, ker nimam tega podatka še, ampak je zelo dobra udeležba.
3: Super, hvala za enkrat. Vsi torej vabljeni na 27. Hrastov memorial, torej na Ljubelj, kjer poteka mednarodni gorski preizkus starodobnikov. Tejo, hvala in uspešno dirko.
4: Hvala tudi vam, pridite pogledat.
2: Ja, dirka še kar poteka in sicer ob 17. je tam še skupinsko fotografiranje, podelitve pa bodo ob 18. Torej, 27. Hrastov memorial še kar v teku, vabljeni ste, da še vedno pridete na Ljubelj.
0: Dim,
1: hitrost
0: in tradicija.
1: Hrastov memorial 2026. Radijski program Hrastovega memoriala so podprli
0: Primakem D.O.
5: Karavla 297, Damjan Štefe.
0: Koča na Starem Ljubelju.
5: Simon Oil, storitve in prevozi. Simon Marko, Cerklje na Gorenjskem.
0: Toplarna Železniki D.O.
5: In Langus Motocenter, Jože Langus, Ljubno.

0: Nedeljske novice.
1: Dobar dan. Državni zbor bo teden začel z izredno sejo, na kateri bodo poslanke in poslanci odločali o spremembah zakona o lokalnih volitvah. Za razpravo o zakonu, s katerim poslanci SDS, NSI, SLS in Fokus ter Resnice med drugim predlagajo odvzem volilne pravice državljanom tretjih držav na lokalnih volitvah, je predvidenih 6:30. Evropski parlament bo prihodnji teden na plenarnem zasedanju v Strasburu odločal o pravni podlagi za trgovinski sporazum med Evropsko unijo in Združenimi državami Amerike. Na dnevnem redu so med drugim še glasovanje o predlogu uredbe o vračanju migrantov brez pravice bivanja v Evropski uniji, pa tudi razprava o razmerah na Bližnjem vzhodu in o zaščiti vzhodne meje Evropske unije. Župan občine Radovljica Ciril Globočnik in Jernej Mrak, direktor podjetja Kovinar gradnje ST, ki bo dela izvajalo, sta 11. junija podpisala pogodbo za zagotovitev dodatnih prostorov osnovne šole Antona Janše Radovljica. Zaradi povečanja števila učencev in posledično tudi zaposlenih obstoječe prostorske kapacitete šole ne zadoščajo več za nemoteno in kakovostno izvajanje vzgojno-izobraževalnega procesa. Vrednost pogodbenih del zna naša 2.920.144,52 evra. Dela pa se bodo predvidoma zaključila s koncem junija leta 2028. Za sofinanciranje izvedbe objekta je občina uspešno kandidirala na javnem razpisu za sofinanciranje investicij v vrtcih in osnovnem šolstvu v Republiki Sloveniji. Dodeljena nepovratna sredstva države za projekt znašajo 1.280.405,34 evra. V Tržiču so na sprejemu počastili 16 prejemnic in prejemnikov županovih petic učenk in učencev iz osnovne šole Tržič, Bistrica in Križe, ki so bili odlični vseh 9 let osnovnošolskega izobraževanja. Več pa župan Peter Miklič.
2: Biti odličen skozi vse obdobje osnovne šole je kar en dosežek. Vedno sem vesel sprejema, vedno sem vesel tudi pogovora z odličnjaki, imajo polno zanimivih idej, imajo tudi že polno načrtov za naprej, odhajajo v različne šole, kar me veseli. Z eno res lepo popotnico enega odličnega šolanja v Tržiču, kar se tiče osnovne šole, in pa oceni. In verjamem, da bojo s takim tempom nadaljevali tudi naprej in se veselim in jim želim vse dobro v življenju. Seveda niso vse ocene, ampak to, da si bil odličen, to pomeni, da imaš kar nekaj talentov, kar nekaj potenciala in za vse upam, da ga bojo v življenju čim boljš izkoristili.
0: Vreme.
1: Sprva bo po večini sončno, sredi dneva bo oblačnost od severa začela naraščati, popoldne se bodo na severovzhodu začele pojavljati krajevne plohe in nevihte, ki se bodo zvečer širile proti osrednjim krajem. Pihal bo jugozahodni veter, ki se bo popoldne na vzhodu obrnil na severovzhodno smer. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30 stopinj Celzija. Po noči bo na Primorskem delno jasno, drugod oblačno. V notranjosti bodo nastajale krajevne padavine, sprva tudi nevihte. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, nastajale bodo krajevne plohe, predvsem na Primorskem tudi kakšna nevihta.
0: Ceste.
1: Do 22. pa velja še splošna prepoved prometa za tovorna vozila, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton. Srečno in varno pot želimo.
0: Pokrovitelj.
3: Glej, soseda sta spet nekaj kupila. Cela vrsta škatel, nova pečica, hladilnik, pomivalni stroj. Kdaj sta imela čas to izbrati?
4: Ja, seveda šeti so v kombi. Vse sta uredila na enem mestu.
5: Opremljate kuhinjo, prihranite čas in izberite vrhunske komplete aparatov v Etis Ukran Labore. Etis, za preprosto izbiro in nakup brez skrbi. Etis.si.

0: oglasi.
1: Podjetje Comtex iz Tržiča opravlja dejavnost zbiranja in prevoza sekundarnih surovin po celi Sloveniji. Sodelujejo na področju industrije komunale, javnega sektorja, surovine odkupujejo tudi od fizičnih oseb. Z dolgoletno tradicijo v sozvočju z naravo skrbijo za našo skupno prihodnost. Comtex, telefon 05-908-2443 ali 3x2nive.comtex.si.
2: Sobota, 20. junij, Moste pri Žirovnici. Engen dnevi. Med 12. in 15. uro bogato otroški program, napihljiv grad, športne igre, otroci pa se lahko pomerijo tudi v tekmovanju za darilne bone restauracije Manu. Engen-dnevi.si.
3: Avtohiša Kaučič, vaš svetovalec ob nakupu in servisiranju vozil Peugeot. Avtohiša Kaučič, Mile pri Kranju.
4: Iščete zanesljiv traktor ali kmetijski stroj? Kotnik d.o.o. ponuja nove traktorje Landtrak, kosilnice, zgrabljalnike, balirke, volagri in še veliko več. Za ugodno ponudbo pokliči 041-895-321 ali preveri na 3x2nive.kotnik.si.

0: Oglasi. Petek, 19. juni, Moste pri Žirovnici. En gen dnevi, flirt in Zvita Feltna. Prizorišče se odpre ob 19. uri in 30 minut. Vstop je prost in dovoljen osebam starejšim od 16 let. Dogodek omogoča podjetje En gen. engen-dnevi.si
1: Adler Apoteke Ferlah. Hauptplatz 16, Borovlje. Lekarna, ki daje navdih. Za vaše zdravje se neutrudno trudimo že od leta 1890.
2: Konjeniški klub Retvitovec praznuje 30 let delovanja. Nedelja, 21. juni ob 17. uri po tradicionalni konjeniški prireditvi Veselica Ščuki. Vstop prost. Sledite Facebook strani Konjeniški klub Retvitovec.
3: Sint osvežuje kolekcijo. Izbrani razstavni modeli pohištva zdaj do -60%. Pohitite po svoj kos, preden ga odnese kdo drug. Sint Škofja Loka, kjer stil in kakovost najdeta dom.

V tej nedelji smo že ves dan mobilni, ja, malce smo bili motoristični, motociklistični in motošportni, zdaj le gremo pa še na e-mobilnost. Namreč Bruselj bo s prihodnjim letom prepovedal izposojo električnih skirojev, tako so sporočile oblasti belgijske prestolnice in odločitev utemeljile tudi s povečanim številom nesreč. Podoben ukrep pa so predtem že sprejela tudi nekatera druga evropska mesta. Regionalna vlada je prepoved utemeljila z alarmantnim porastom števila nesreč z električnimi skiroji. Lani se je v njih poškodovalo 666 ljudi, kar je 26% več kot leto prej. Po navedbah oblasti so skiroji pogosto tudi nepravilno parkirani, ovirajo promet in se uporabljajo za kazniva dejanja, kot je preprodaja drog. V zadnjih letih so podobne ukrepe sicer sprejeli tudi v Parizu, Madridu in Pragi.

0: oglasi. Peugeot 2008 Style v wow ponudbi za neverjetnih 15.990 evrov. Obiščite avtohišo Kavčič v Miljah pri Kranju in izkoristite ponudbo.
1: Sobota, 20. juni, Moste pri Žirovnici. En gen dnevi, Vlado Kreslin in Siddharta. Prizorišče se odpre ob 19. uri in 30 minut. Vstop je prost in dovoljen osebam starejšim od 16 let. Dogodek omogoča podjetje En gen. En gen-dnevi.si.

0: oglasi.
1: Petek, 19. juni, Moste pri Žirovnici. En gen dnevi, flirt in zvita fetna. Prizorišče se odpre ob 19. uri in 30 minut. Vstop je prost in dovoljen osebam starejšim od 16 let. VIP vstopnice 70 evrov na osebo. Nakup možen v restauraciji Manu. Ne zamudi. engen-dnevi.si.
2: Dobar dan.
3: Ne, ni dobar dan. Čez 10 minut imam tehnični pregled, avto pa umazan, kada sem zrelija.
2: Umir se, ljubica, poznam rešitev. Tehnotehnični pregledi. Še samo postrežno avtopralnico imajo. Tehnotehnični pregledi, tehnični pregledi, registracije in čisto vozilo na enem mestu. 3x2.tehno-tp.si.

Gorenca poslušate, Štefan in Mateja sva vaša nedeljska družba. Zdaj le gremo pa malce v današnji večer, in sicer v Galusovo dvorano Cankarjevega doma, kjer bo nocoj s koncertom Dan najlepših sanj nastopil pop zbor pod vodstvom dirigenta Nikole Nikoliča. To je njihov največji koncert doslej, sicer se bo ob zaključku večera na odru zbralo skoraj 450 nastopajočih, kar predstavlja največje število hkrati nastopajočih na odru Cankarjevega doma doslej. Program večera po napovedih sestavljajo najlepše pop in rock uspešnice, od brezčasnih klasik do sodobnih hitov preoblečenih v sveže, večglasne aranžmaje. V okviru zbora sicer delujeta dve skupini. Pop zbor poje svetovne pop in rock uspešnice, Jugo pop zbor pa pop in rock uspešnice iz regije bivše Jugoslavije. Koncert bo uvedla skladba Dan najlepših sanj, evrovizijska skladba Regine iz leta 1996, ki jo bodo zapeli pevci pop zbora Ljubljana. Sicer imajo na programu številne svetovne znane skladbe, kot so If I Ain't Got You, I Don't Wanna Miss a Thing, Valerie, Radio Gaga, Sara Perché Ti Amo in Can't Take My Eyes Off You. V drugem delu koncerta pa se bodo pridružili še Jugopop zbor iz Beograda in Zagreba. Skupaj bodo zapeli uspešnice iz regije bivše Jugoslavije, kot so More snova, Jesen u meni,

0: Cel življenje ga že poslušam.
1: A moža, koga?
0: Ne, Radio Gorenc.
1: A ja, je pa sej toga vsi.
2: Radio Gorenc je the best.

0: oglasi.
1: Ste planirali obisk Pokljuke? Greste v hribe? Imate v planu spona Višjevnik, Debelo peč, Tost ali celo Triglav? Če je odgovor na katerokoli vprašanje da, se oglasite v hotelu Pokljuka, kjer vam postrežejo z odlično kavo in ostalimi napitki. Za lačne želočke pa poskrbijo vsak dan od 11. do 21. ure. Se vidimo. Hotel Pokljuka.
2: Ko se odpraviš v hribe, si želiš dve stvari. Čudovit razgled in dobro hrano. Oboje te čaka v Blejski koči na Lipanci. Odprta je vse dni v tednu s pestro ponudbo domačih jedi. Po pohodu se ustavi, spoči in napolni energijo. Blejska koča Lipanca.
3: Mi smo pa Tržičani.
1: Preizkusite dobro klimo v pohodnih čevljih ProAlp in najnovejših bosonogih čevljih ProAlp Contact. Narejeni v Tržiču. www.proalp.si
4: Podjetje Comtex iz Tržiča opravlja dejavnost zbiranja in prevoza sekundarnih surovin po celi Sloveniji. Sodelujejo na področju industrije komunale, javnega sektorja, surovine odkupujejo tudi od fizičnih oseb. Z dolgoletno tradicijo v sozvočju z naravo skrbijo za našo skupno prihodnost. Comtex, telefon 05 908 2443 ali 3x2v.comtex.si.

Gorenca poslušate, z vami sva Štefan in Mateja. Zdaj pa smo skočili na spletno stran Statističnega urada Republike Slovenije. Objavili so zelo zanimive podatke o naseljih in prebivalcih. 1. januarja letos, so zapisali, je imela Slovenija 6035 naselij. V 58 ni prebival nihče. Največ takšnih naselij je bilo v občini Kočevje, 16, sledila pa je občina Kostel, tam je bilo takih naselij 6. Najgosteje naseljeno mestno naselje je bil Piran v istoimenski občini, v katerem je na enem kvadratnem kilometru površine živelo povprečno nekaj več kot 5300 prebivalcev. Če bi bila tako gosto naseljena vsa država, bi v njej po navedbah Sursa našteli skoraj 108 milijonov prebivalcev. Najredkeje naseljeno naselje, če izuzamemo tista brez prebivalcev, pa je bila Lukanja v občini Slovenska Bistrica. V njej je na kvadratnem kilometru živelo povprečno nekaj manj kot 0,09 prebivalca oziroma eden na nekaj več kot 11 kvadratnih kilometrih. Če bi bila pa vsa država tako redko poseljena, bi imeli le nekaj več kot 1800 prebivalcev. V začetku leta je imela največ prebivalcev Ljubljana. V njej jih je živelo 293 tisoč. To je po mnenju Sursa enako, kot je skupaj prebivalcev v nekaj več kot 4000 najmanjših slovenskih naseljih. V 9 naseljih s ponajmanj 30 prebivalci ni bilo otrok oziroma prebivalcev starih manj kot 15 let. Največje med njimi je bil Cezlak v občini Slovenska Bistrica, ki je imel 47 prebivalcev, a nihče ni bil mlajši od 15 let. No, v 3 naseljih z najmanj 30 prebivalci pa nihče ni bil star 65 let ali več. Največje med njimi je bilo Gabrje pri Ilovi gori v občini Grosuplje, ki je imelo 50 prebivalcev. Tako so še navedli na statističnem uradu. In taka je zanimiva statistika slovenskih naselij in njihovih prebivalcev.

0: Ampak tega bi se pa človek lahko navadil.
1: Česa?
0: Ja, česa.
2: Poslušati Gorenca.

0: Srečko Kosovelj. Spi, deklica, tiho. Spi, deklica, tiho spi, da te korak moj ne prebudi. Naj ne premišlja tvoje srce, zakaj se vračam v Tolminske gore. Prišel sem zopet kot takrat in ne bi te prebudil rad. Naj bo, kot da sred tvojih sanj pozdravil te romar znan. In misliš, kje, od kje ga poznam, o, kot da že davno ga rada imam. In misliš in sen zbeži in tisti mladenič ob tebi stoji. In takrat se nasmehljaš, o, saj ga že davno poznaš. O, saj sta že davno bila v kup in takrat te prebudi poljub.
1: To so bile minute za književnost v interpretaciji Janeza Kikla, člana Mladinskega gledališča Tržič, po izboru Milana Krsnika.

Oh, ma veš ti to najnovejša foro, da Horenska ni več tako delač, ne? Odkar je Radio Horenc na Dabi, se ga lahko poslušati odprt na Svipavski dolini.

0: Radio Gorenc. Za manj stresen dan poskrbi Radio Gorenc.
1: Ne vem, kje sem, glava drži.
0: Sam res ga že zjutraj pržgi.

0: zelenih do najnovejših. Ti si moje zlato,
1: sonce toplo, zadnja misel preden zaspi. To smo mi, Radio Gorenc.
2: Kdo ne more vode pit?
3: Jaz ne morem vode pit!
2: Pa kdo ne more vode?

0: Cel življenega že poslušam.
1: A moža, koga?
0: Ne, Radio Gorenc.
1: A ja, je pa sej toga vsi.
2: Radio Gorenc je the best.

0: Halo, a je to Radio Gorenc?
1: Halo, halo, halo, veš, kličem te za to, da danes bi še enkrat malo vem, da to bi šlo.
0: Radio Gorenc, z vami

0: Prva ponovitev na Radiu Gorenc. Kmetijsko-gozdarska oddaja na Radiu Gorenc. Za zdravo in okolju ter ljudem prijazno prihodnost.
1: Lepo pozdravljeni v današnji kmetijski oddaji. Tudi danes je v naši družbi gospa Manca Zaverl z Kmetijsko-gozdarskega zavoda Kranj, oddelka za kmetijsko svetovanje enota Tržič. Manca, živjo.
2: Živjo.
1: Danes bova govorila o varovanju podzemnih in površinskih voda. To je bistvenega pomena, ker si s tem zagotavljamo pitno in kakovostno vodo. In da bo tako še v bodoče, moramo biti zelo pozorni na vse površine, ki se nahajajo ob vodotokih. In danes bova govorila o vzpostavitvi varovalnih pasov ob morju, jezerih, rekah in potokih. Pa če najprej začneva prav s tem, kaj so varovalni pasovi ob vodotokih?
2: Varovalni pasovi ob vodotokih so različno široki pasovi zemljišča, na katerih je prepovedana uporaba gnojil in sredstev za varstvo rastlin. Varovalni pasovi so lahko različno široki, se pravi ob vodah prvega reda, to je morje, jezero in pa reke. Ta varovalni pas znaša 15 metrov v širino od roba meje brega voda. Ob vodah drugega reda, to so potoki, pa ta varovalni pas znaša 5 metrov v širino od roba meje brega voda. Ob osuševalnih jarkih, ki so širši od 2 metra, pa velja ta 3-metrski varovalni pas.
1: Kako pa nek lastnik oziroma posameznik lahko izve, kje na površini sploh je varovalni pas?
2: Sami varovalni pasovi so vidni iz GERK pregledovalnika, kjer se izbere kontrolni sloj VP sloj, varovalni pasovi ob vodnih zemljiščih. Ta kontrolni sloj že prikazuje strugo vodotoka in tudi vključen varovalni pas ob vodotoku. Tudi pri pregledu GERKov v zbirni vlogi je razvidno, kje na posameznem GERKu oziroma na posamezni površini je določen varovalni pas ob vodotoku.
1: Sedaj le si bomo privoščili kratko glasbeno pavzo, nato pa s pogovorom nadaljujeva.

0: Lepo pozdravljeni v junijski kmetijski oddaji. V naši družbi je tudi danes Manca Zaverl z Kmetijsko-gozdarskega zavoda Kranj, oddelka za kmetijsko svetovanje enota Tržič. Govoriva pa o varovanju podzemnih in površinskih voda, ki so, kot vemo, bistvenega pomena za zagotavljanje pitne in kakovostne vode. Zdaj, nekaj sva že povedala o teh varovalnih pasovih, ki so na zemljiščih ob vodotokih. Kakšne pa so omejitve pri kmetovanju v varovalnem pasu ob vodotokih?
1: Se pravi, oranje v varovalnem pasu je prepovedano. Dovoljena je le površinska obdelava zaradi vzdrževanja varovalnega pasu. Varovalni pas je lahko zaraščen s travo, travnimi mešancami, deteljami, lucernami, travno-deteljnimi mešancami, deteljno-travnimi mešanicami, samoniklimi rastlinami, grmovjem ali pa drevesi. Znotraj tega varovalnega pasu je prepovedano gnojenje z organskimi in mineralnimi gnojili, to pa ne velja za iztrebljanje živali na pašnikih med pašo. Znotraj varovalnih pasov velja tudi prepoved uporabe fitofarmacevtskih sredstev in prepoved odlaganja organskih gnojil. Paša živine na varovalnih pasovih se izvaja brez poseganja v strukturo brega vodnih teles. Znotraj varovalnih pasov se izvaja napajanje živine v vodotokih, na zato določenih mestih in nadzorovano, brez pretiranih znakov poškodbe zemljišča. Živino napajamo nadzorovano v več manjših skupinah. Živali na paši v varovalnem pasu pa ne smemo dokrmljevati.
0: Dovolj mi še zadnje vprašanje, prej si že omenila, ne, da je varovanje pasov ob vodotokih pomembno za ohranjanje kakovostne vode. Zakaj je še pomembno, da kmetje oziroma kmetije upoštevajo omejitve kmetovanja na varovalnih pasovih?
1: Sama vzpostavitev varovalnih pasov ob vodotokih je pomembna tudi za izvajanje pogojenosti v okviru skupne kmetijske politike in pa seveda, tako kot si že omenil, predvsem za ohranjanje kakovosti pitne vode.
0: Tako, da se zavedamo, kako pomembna dobrina to je. Tako Manca, je. Najlepša hvala za vse odgovore in že kmalu zopet nasvidenje.
1: Hvala tudi tebi. Nasvidenje.
2: Kmetijsko-gozdarska oddaja na Radiu Gorenc. Za zdravo in okolju ter ljudem prijazno prihodnost.

Tudi danes ste lahko poslušali program Radia Gorenc, ki ga ustvarja Radio Gorenc d.o.o. Balos 4 Tržič pod vodstvom direktorice Slavice Oblak. Vsebino pa ureja odgovorna urednica Maja Tekavec. Lastniki medija so Kristjan Mlinar, ulica 15. junija 9, 3202, Ljubečna, Dejan Vunjak, Trdinova cesta 14, Šmarje Sap, 1293, Šmarje Sap in občina Tržič, Trg Svobode 18, Tržič. Lahko noč in naslišanje do jutri.

0: Poslušate Radio Gorenc.
1: Sem dolgo blodil se na vzkriž, iskal na tujem paradiž, tuj denar mi leta bil je gospodar. Iskal sem srečo vse uprek, prek gora in daljnih rek, sam sebe sem.

0: a ja još viski pijem.
1: Juhu!

Zgodovina motociklizma v Sloveniji sega v začetek 20. stoletja in je tesno povezana z razvojem tehnične kulture, motošporta in poznaje industrije motornih koles ter mopedov. Ker se danes na Ljubelju odvija dirka starodobnikov, ker je ta že 27. po vrsti in ker ima pomemben pečat v slovenskem motociklizmu in motošportu, bo današnji kolovrat osvetlil prav ta segment bogatega in pestrega dogajanja na tem področju. Ostanite z nami, danes bo dišalo po bencinu, olju in adrenalinu. Gostiva pa vas Štefan Terzijev in Mateja Langus.

Gorenca, poslušate oddajo Kolovrat domačih viš, ki danes torej govori o motošportu in motociklizmu, saj se na Ljubelju odvija že 27. Hrastov memorial. Zdaj le gremo malce naprej oziroma nazaj, v bogato in pestro zgodovino. Namreč zgodovina motociklizma pri nas sega v začetek 20. stoletja in je tesno povezana z razvojem tehnične kulture, motošporta in pozneje industrije motornih koles ter mopedov. Prvi motocikli so se na Slovenskem pojavili kmalu po letu 1900. Lastnikov je bilo malo, zato so motociklisti sprva se niso povezovali v samostojne klube, temveč so bili pogosto povezani s kolesar društvi. In če gremo za trenutek na pogon na žgance, če lahko tako rečemo, kolesarstvo na Slovenskem ima dolgo in precej bogato zgodovino. Danes ga povezujemo z vrhunskimi športniki in rekreacijo, začelo pa se je kot meščanski in nato množični družbeni pojav. Prva kolesa so se na območju današnje Slovenije pojavila že okrog leta 1880, sprva kot draga novost za premožnejše sloje. Konec 19. stoletja pa se je kolesarstvo hitro razširilo, ko so nastala prva društva in klubi. Prvi kolesarski klubi so nastali v 1880-ih letih, naprimer v Ljubljani, pa Mariboru in Celju. V Ljubljani je bil leta 1887 ustanovljen klub slovenskih biciklistov, kar velja za enega ključnih začetkov organiziranega slovenskega kolesarstva in v katerega so bili takrat vključeni tudi motociklisti. V 20. in 30. letih so motocikli postajali vse bolj priljubljeni. Organizirane so bile gorske dirke in hitrostna tekmovanja, med najbolj znanimi pa so bile dirke na Starem Ljubelju, ki so privabljale domače in tuje tekmovalce. Slovenija je bila takrat del kraljevine Jugoslavije, vendar so slovenski vozniki igrali pomembno vlogo v jugoslovanskem motociklizmu. In o tej zgodovini smo nekaj že povedali v prejšnjem kolovratu. Nekaj pa je izveste tudi v nadaljevanju.

in motošportu govorimo v današnjem kolovratu. Po drugi svetovni vojni se je motociklizem hitro obnovil. Leta 1948 je bila ustanovljena Avtomoto zveza Slovenije, ki je povezala slovenska avtomoto društva in postala osrednja organizacija za razvoj motociklizma in motošporta v Sloveniji. V 50-ih letih so se ponovno začele organizirati gorske in cestne dirke. Med najbolj znanimi slovenskimi motociklisti tega obdobja je bil Leon Pintar, ki je dosegal odmevne uspehe na domačih tekmovanjih. Eden najpomembnejših mejnikov slovenskega motociklizma pa je bila ustanovitev podjetja Tomos v Kopru leta 1954. Tomos je proizvajal mopede, motocikle in izvenkrmne motorje ter postal simbol mobilnosti v Jugoslaviji. Modeli kot so Tomos Kolibri, Tomos APN in Tomos Automatik so zaznamovali več generacij Slovencev. V 60-ih, 70-ih in 80-ih letih je bil Tomos eden največjih proizvajalcev mopedov v Evropi. In ne le to, Tomos je močno podpiral tudi motošport, o razvoju katerega pa spregovorimo v nadaljevanju.

Motošport pri nas ima dolgo tradicijo in je razmeroma dobro organiziran glede na velikost države. Glavna nacionalna organizacija za motociklistične discipline in karting je Avtomoto zveza Slovenije, ki vodi državna prvenstva, izdaja licence in zastopa slovenske tekmovalce v mednarodnih organizacijah FIA in FIM. Najbolj priljubljene panoge so motokros. Slovenija je mednarodno prepoznavna predvsem po uspehih Tima Gajserja, večkratnega svetovnega prvaka MXGP. Paraili, ena najmočnejših avtomobilističnih disciplin pri nas, z dirkami po različnih regijah Slovenije. Gorsko-hitrostne dirke so tudi vključene. Zelo so priljubljene, med najbolj znanimi je dirka v okolici Ilirske Bistrice. Pa Speedway, tradicionalno močan predvsem v Krškem, kjer potekajo tudi mednarodna tekmovanja. Tu je še karting, pogosto predstavlja prvi korak mladih dirkačev, in pa enduro, trial, supermoto in cross country, manjše vendar aktivne skupnosti, pa seveda starodobni motociklizem. Hrastov memorial je dogodek, zaradi katerega danes tudi govorimo o motošportu in o motociklizmu. Ostanite v naši družbi.

Ko govorimo o motošportu, moramo omeniti, da so bili posebej uspešni slovenski speedwayisti. Največji med njimi je bil Matej Žagar, večkratni evropski prvak in dolgoletni udeleženec svetovnega prvenstva. Mednarodno prepoznavnost sta dosegla tudi Miran Stanovnik, saj ga vsi poznamo, to je bil naš puščavski lisjak, in pa Sašo Kragelj, legenda slovenskega motokrosa. Skočimo še malce v leto 1991, po katerem je AMZS postala tudi samostojna nacionalna zveza in se vključila v mednarodni organizaciji Federation International de Motociclism in FIM Europe. Slovenski vozniki so od takrat naprej začeli redno nastopati na evropskih in svetovnih prvenstvih. Kako je z motošportom danes, izveste pa v nadaljevanju. No, o motociklizmu in motošportu govorimo danes. Danes se na Ljubelju odvija 27. Hrastov memorial. In Slovenija ima živahno motociklistično skupnost, številna motodruštva in bogato tudi tekmovalno dejavnost. Med najbolj znanimi prireditvami so dirke svetovnega prvenstva v Speedwayu v Krškem, mednarodne motokros dirke v Orehovi vasi, številna enduro in trial tekmovanja ter seveda Hrastov memorial na Starem Ljubelju za starodobnike. O tem več v nadaljevanju, še prej pa o prvi motociklistični dirki na Slovenskem, zato ostanite z nami.

Gorenca, poslušate. Danes govorimo o motociklizmu in motošportu na Slovenskem. Se veste, na Ljubelju se odvija 27. Hrastov memorial, o katerem pa bomo še govorili. Zdaj le gremo v drobovje motošporta, do prve dirke na Slovenskem. Pomemben mejnik je bil 29. avgust leta 1920, ko je bila na cesti pod Lipa Smrečje organizirana prva motociklistična dirka na ozemlju današnje Slovenije. Dirko je organiziral v motokolesarski klub Ilirija pod vodstvom Jakoba Gorjanca. No in ta dogodek velja za začetek organiziranega slovenskega motošporta. Kakšna je bila trasa in kako se je vse odvijalo, pa vam razkrijemo v nadaljevanju.

Danes torej govorimo o motociklizmu in motošportu pri nas, saj se na Ljubelju odvija tradicionalni Hrastov memorial. Prva motociklistična dirka na ozemlju današnje države je bila 29. avgusta leta 1920 organizirana na cesti Podlipa-Smrečje. Trasa je bila dolga 8 km z višinsko razliko 350 metrov. Glavni organizator dirke je bil Jakob Gorjanc, predsednik motokolesarskega kluba Ilirija. Vidno vlogo pri izvedbi dirke pa je imel tudi major Jaklič, sicer starter dirke. Od 21 prijavljenih tekmovalcev jih je štartalo 16, drugi prijavljeni pa zaradi težav z motocikli niso nastopili. Najboljši skupni čas je takrat dosegel Viktor Barešič z 11:24, to se pravi 11 minut in 24 sekund. Drugi je bil Wolf, 2 sekundi za njim, tretji pa Ogrin z 12 minutami in 11 sekundami. No, že mesec kasneje, 26. septembra istega leta, so sledile krožne motodirke na vojaškem vežbališču v Mostah pri Ljubljani. 9. septembra leta 1921 pa je motociklistični klub Ilirija izvedel dirko na 860 metrov dolgi progi na Ljubljanski grad. 18. septembra pa na 10 km dolgi progi od Gašteja do Medvod. Temelji slovenskega športnega motociklizma so bili s tem položeni in utrjeni. Dirkanje z motocikli se je nato razširilo po drugih krajih države, kjer so ustanavljali klube in organizirali dirke. No, še nekaj več o prvi dirki pa v nadaljevanju.

Obljubili smo, da povemo še nekaj več o prvi dirki z motocikli v Sloveniji. Ja, pisal se je, kot smo že omenili, 29. avgust leta 1920. Bila je nedelja in z športnega stališča izredno zanimiv dan. Vršila se je prva dirka z motocikli v Jugoslaviji in vozilo se je tudi prvikrat gorsko prvenstvo s kolesi. Na začetku so bili vsi precej skeptični, saj je bila takrat dirka z motocikli silno komplicirana zadeva in izvežbanih oziroma treniranih dirkačev sploh še ni bilo. Dvomili so samo o primerni udeležbi. Cesta, ki je bila določena za dirko, je bila idealna, trdno zidana, s krasno panoramo na vse strani. Tisti dan je silni dež njihove dvome še bolj krepil, a so se varali. Kar 21 prijav je prišlo in celo tako idealistni so bili takratni športniki, da so kar trije v najhujšem dežju prišli iz Zagreba. Iz Ljubljane do Podlipe je kakih 30 kilometrov in takrat so se nekako po kosilu vsi odpeljali na štart, kjer jih je zopet prav dež